0: Әбәркен, Шинжаңның токыны сұртқы еткізуш құрылышы әм энергияны өз арар авалаштырыштыки чоң томыр, әм районларының мас тәрәқиятыдегі деке васты. Леу Вәлің мұндақ дедік. 2010 жылы Шинжаңның токыны сұртқы еткізуш башланғандың бұян сұртқы еткізілген ток мұқтары жәмі 1 триллион киловатт сағатын ашты. Бұның ішіде сұртқы еткізілген ең энергиялік ток мұқтары 300 миллиард киловатт сағатын ешіп, 30%-ке яқын неспәтіні игіледі. Бұ 249 миллион тонна карбон төт оксидіні аз қойып бәргенгі баравер болып, шәрқи, отыр қысымларының бұлғашыны азайтшы, карбонны төвәлітші, ауа сүптіні яқшылышыны күшілік тәрәк білән тәмілді. Шының білән білі, Шинжаңның токыны сұртқы еткізуш, ең энергия, жабдық ясмычылық қатарлық кәсіплерінің тәрәқиятығы түрткі болып, алақыдар селінмінің 100 миллиард юандын ешшіға бейвасты түрткі болып, 28 мың іш орныны көпәйтті. Әр елі Шинжаң GDP-сінің 13 миллиард юан ешшіға түрткі болып, районларының мас тәрәқиятығы күш қошты.
1: Станцымыз мұхбирен Гауман Хуй қабар қылады. Атаным районлық халық өкіметі ақпарат ішқанысы 5-ші айның 25-ші күні түштен кейін 15-ші 5 жылыны яқшы башлаш, қадамны яқшы еліш, юрішлік баш темілік ақпарат елан қылыш еғынының 3-ші мейданыны өткізіп, Санжық үзі Атаным обласының 15-ші 5 жыл мәзгеледіке ұқтысады, ижтимаи тәрәқият нишаны вә нұқтылық вәзіпілеріні тоныштырды. Санжу областының бұ еліқ ұқтысат жәмейет тәрәқиятының асаслық көзілімі нешаны, район ішіліп чықырыш омами қыметіні 6.5% әтрапыда, тұрақлық мөлік сейлінмісіні 13%-тін көбірек, көлемдің юқыры сана әт қошылма қыметіні 10% әтрапыда ашырыш. Санжу областылық партия комитетінің муавин шөжезі, област башлығы Жыңмин, Санжу областының кәсіп асасының пұқты икәлігі, санаат ұқтысады жәетті, Шинжаң бойынша әң алдыдыман қалығы. 15-ші 5 жыл мәзгеледі заманы вилашқан кәсіп системсі бәр бақылып, юқыры сүпәтлік тәрәқиятның еңі моторыны күчейтіп, 100 миллиард юан дәрежелік кәсіплер топыдың үшіне, 10 миллиард юан дәрежелік кәсіплер топыдың алтыны етілдіруш. Зорайтыш жәетті, чоңқыр пұқта пилан түзгәлікіні тоныштырып мұндақтыны. Ең энергия чоң базысы құрылышыны тезлетіп, ешіл токіні бивасты ұлаш, еңчә энергия сақлаш қатарлық түр құрылышларыны тезлетіп, көмір химия санайды, рәңлік метал қатарлық кәсіплеріні ешіл ток, ешіл гидроген білән бағланма тәрәқи қылдырышқа түрткі болып, көмірдің газ еліш, көмірдің олефін еліш қатарлық 10 миллиард юан дәрежелік 5 нұқтылық түр құрылышы. Вә 1 миллиард юан дәрежеліктің юқыры 100 нәтчә нұқтылық түр құрылышыны тезлетіп, алюмин материалы, органик кірімні қатарлық төвән иқын кәсіп зәнжіріні пағал ұзартып, төвән бошлық ұқтысады, гидроген энергиясы қатарлық кәлгісі кәсіплеріні алдын көрерлік білән орылайштырып, кәсіп зәнжірінің ұттыра юқыры сәвияге тез қадам қойшыға түрткі болып, 400-ін артық қарханына типіні әхлі ұқтыдарлайштырып, рәқәмләштіріп, өзгертіші, торлаштырып тұташтырышыға түрткі болып, рәқәмләштіріш, ақыллаштырыш арқылық түрлік кәсіплерге күш қойшып, мыңлыған, он мыңлыған айлілерге мұлазымет қылымыз. Санжу областы езі игілік чоң областы. Заман ве езі игілікі жәетті Шинжаң бойынша алдыңғы қатарды тұрды. 2025 yılı Санжу областының бірінші кәсіптігі омами мәсулат қыметі 28 миллиард 800 миллион юан. Еші сүреті 6.3% болып, Шинжаң бойынша 2-ші орында тұрды. Күзгі бұғдайының 100 мың, 10 мың, 100 мың мой ердігі бірлік қосылы да Шинжаң бойынша рекорд еңлап, пақтының мобеші қосылыны 487.3 килограмға еткізді. Санжу областының муавин башлығы Ву Лиан 15-ші 5 жыл мәзгеледі рәқәмлік етіз, ақыл суғырыш, оғытлаш, ақыл бақмычылық қатарлық бір түркім әмәлі қолыныш көрінішлеріне омамлаштырышыны тезлетіп, ашлық, пақтының бірлік қосылыны бұлтырқы асаста яна өз түрішке түрткі болыдғалықыны тоныштырып мұндақтыны. Ашлық, пақтының бірлік қосылыны бұлтырқы 5% ашырыш асасыда яна 3% ашырыш. Пақтычылықта мың жыңлық етізға қадам қойшыға түрткі болымыз. Oblast bo'yicha yuqori o'lchamlik etiz qurilishini olg'a surib, aql sug'rish, o'g'itlashni birgalashtirishni umumlashtirib, dehqonlarning 600 yuandan 800 yuangacha bo'lgan mobeshi tannarxini tejab, unumini oshirishiga yordam berib, bug'doy pishiqlash,

0: Ләре әмбәһәрләш шәкелдә нәзрия рухи әтраптагы үлгеләрнең көрәш кылыш кәчермишләре белән берләштерелеп, нәх мәйданныкы 200 нәчә көрермәнгә бер кытымлык чөхме шәкелдәге иллыклыкка толган идеяви сиясәт тәрбия дәресе үтелеп, партия 20нче нәүәтлек мәркәзе комитеты 4нче омуми йыгыны рухиның кишләр калбыдан чөнкүр орын алышы, әмәлилешип йылтыз тартышыга хакыйкый төрткү булынды. Faaliyette Şincan'daki ülgeler devir yeni kişilerin namığı erişkisi, 9. növetlik memleketlik ahlak nemunetisi namına ataş mükafatı erişkisi Sağlıkcan İmin. 11. Türküm'deki memleket boyunca iş oranında Leifang'dan ögünüş ülgelik kollektifi Cungo Tömüryolu Ürümçü İdarisi Guruh Çeklik Şirketi Ürümçü Vokzali Yolucu Toşuş Sehi Tianşan Karlaylısı Mulazimet Etirtinin başlığı Gülistan Cuvasbek. Мәмлекет бойынша алий мектепне биткизген ең гүзәл оқуучы, Шинҗаң табиип фән ва санаат фәннәре шөяне, энергия, химия санааты курылышы шөяне, партия баш ячейкасының муавин шуҗисе, муавин модер Джин Гуанхуа, Шинҗаңлык саяхат итекчесе Дилнур Турсынҗан тәртип бойынча сәхнәгә чыгып, мәвкәне үз хезмәт орны ва кишлек хаят кәҗермишләргә куеп, чегара районында йылтыз тартыш, мәсъулиятны ада кылып, өзне бейгышлаш, йортыны кызгын сөйиштәк көрәш хикаяларын чин хисияты белән сөзилде. Адди чин туруш рухи аркылы әсле максат бурычны намаян кылып, нәх мәйданныкы һәр бер аңлыгычыны чөнкүр тәсирләндерде. Көпчілікні ғайы етқадыны чыңтып, дөләт мұхабітіні чонқыры елтіз тартқызып, дәуір бұрчыны батырлық білән зіммеге елішқи етәкілді. Дилнур Тұрсынжан мұндақ деді. Мән әзәлден ваңхуң бұлышына ойлап бақмыдым. Пәкәт қызметімні яқшы ішіләп, көпчілікке бізнің Шинжаңның қызғылықыны ес қылдырышыны, бізнің Шинжаңның әң хақиқи қияпытыны көрістішіні ойлаймын. Сабақташларға дәйдіғінім шуки, көпчілікнің өзінің ұсул арқылық юртыны тәшвік қылышыны, бұл тұпырақны қызғын сөйішіні үміт қылымын. Үлгілерінің адди сада сәмімі хикайлары нәх мейдандығы яш өсмір оқығычыларыны чонқыр тәсірлендірді, әсіләп рухландырды. Үрім чәрлік кәсби отыр техникам мәктібінің оқығычы Рейхан Құрбан мұндақ деді. Омуми йығын рухиның Салықчан тағының 16 йыл ләпілдәткен дөләт байрықыға, Чигра районында йылтыз тартқан көрәш қылғычыларының қадымыға ойылғалықын ес қылдым. Қалбымызға чонқыр тәсір қылды. Нәзірия, иллықлықы иге, етқатның көргілі болуды деген сөзге найды ішендім. Үрім шәрлік 3-нч кәсби отыр техникал мәктібінің оқуғычысы Фан Джи Джун ұндақ деді. Бұныңден кейін кәсби білім ә техника махаритіні әстайдыл яқшы өгініп, артықчылығы марқылық жәмиетті пұттарап тұрып, кәлгісіде Шинжаңның тәрәқияты үшін бір кішілік күш шықырымен. Құдды доктор Джин Гуанхуаға оқшаш пән техника арқылық юртымны гүллендірімен.
1: Станцымыз мұхбері Лиу Кәй қабар қылуды. 5-нче айның 30-нче күні 10-нче қитымлық мемлекетлік пән техника қызметчілері күні. 15-нче 5 жылда жасарат белән алгы илгерләп, фән техникада яңа сәхифе бүтүш баш темасыдагы 2026-нче еллык мәмлекәтлек фән техника хезмәтчеләре көне Шинҗаң асасы мәйдан фәалияте төнөгән Шинҗаң фән техник сарыйда башланды. Фәалиятта алымлар рухи гәвдәләндерелгән театр Мумманның күндәлек хатырысына пешкадан бер әвлад алымларның нам шәрпенә яшырып, ватангә өзене бегышлыганлыгыдай тәсирлек эш фәалиятләре кайта намаян кылынды. Нәх мәйданда езы базарлардагы фәнни умумлаштыруч сарайларга улыны шәкледә фәнни умумлаштыруч базарларның езы кентләрдә йылтыз тартышта курылыш нәтиҗә үнеме намаян кылынды. Asasi katlamdan kelgen penni umumlaştırıcı ana vekilleri sahneye çıkıp ilim pen arqılıq ail stilini yetildiriş, amini ilim pen ögünüş, ilim pendin paydalanışqa yetekleştek qalıplarını ilitidigan hikayelerini bayan qıldı. Köktoqay nahiyasidagi penni umumlaştırıcı ana vekili Tian Xiaoqin mundaq dedi. Köktoqay nahiyasidagi yezi kentlerde çarvichilik kesbining egiligen nisbeti bir qadar yuqori. Oyla aran egiligi jihatda intayin ojiz bo'lish ahvoli mavjud. Bulibmo yashanganlar va ayollarning kirimini oshirish yo'llari intayin tar. Biz panni umumlashtirg'ichi onalar ularni oyla aranlarda meva ko'kdat o'stirib, kirimini oshirib, texmo baxtlik turmush kechirishi uchun pan texnika jihatda yetakchilik qilyapmiz. Шинжан Пентехника Сарийының шатлықы толған илімпән хәптілігі илімпән марып байлықы базары шу күні масқадамда ечілді. Бұ жарянда әр күні вақыт бөлікеге бөліп, илімпән тәзірбі көргезмесі, пәнні омымлаштырыш театры көріке қатарлық әм түрткілік түрлер орылаштырылады. Әмді кечілік мейдан тәсіз қылынып, чөкімі шәкілдікі кечілік пәнні омымлаштырыштығы ес қылыш түрі бәрпа қылынады. Пәалият 6 айның 1-ші күнігеце давамлышыды. Автоном райондық пән техники жәмиеті тәшвиқат мәдәният бөлімінің башлығы Ван Тиң-Тиң бұл қытым мемлекеттік пән техника қызметшілері күні жүрішлік пәалияты да Шинжаңдағы бүтін район бойынша бірлесіп әрекетленіш шәкліне көп нүктеден жалландырушыны ішке асырудығалығы. Шинжаңдағы 14 вилаят, облас, шәһәрде шәкли көп хил, мәзмуни мол пәнни умумлаштыруш пәалиетидән миңдан көпрәкне масқадамда йолға қойдыганлыгын тоныштырып мондақтыры. Еза кент пәнни умумлаштыруш сарыйыдан мәктәп пән техника байрамыгыча яна 35-дәге езе иглик техникасы буенча тәрбиялаштын пән техника сарыйыдагы илим пән базарыгыча болган жарыянда әла сүпәтлек пәнни умумлаштыруш байлыгын амының ишке алдыгыча яткызып, бүткүл җәмгыятьтә илим пәнни кадрлайдыган, иҗадиятны хөрмәт кылыдыган куюк кайфият яратышны максат кылдык. Кейінгі қадамда, яна әң гүзел пән техника қызметчілеріні асаси қатламда сәйяра нотық сөзләшке тәшкілләп, үлгінің күчі арқылық техму көп кішіні пән техникеді еңілік яртыш ішілерға атлы нишқа рығбәтләндіріп, Шинжаңның йоқыры сүпәтлік тәрәқияты үшін күч қошымыз.
0: Станцымыз қәуірі. 22-ші нөвәтлік Чонго Шэнжэн Халқыра Мәдіниет Кәсіплері Көргәзмі Ермәнкісі 5-ші айның 25-ші күні муапқиетлік аяғылашты. Шинжаң көргәзме ярмәңкесіде тоныштырыш, түрік келішімі имзалаш, мәдениет көргәзмесі қатарлық көп қыл шәкілдерде мәдениет саяхатчылық йоғырма тәрәқият нәтижелеріне әр тәрәплімі намаян қылды. Бұл нөвәтлік мәдениет кәсіплері көргәзме ярмәңкесіде Шинжаңдан қатнашқан 55 орын нәшір бұйымлары, мәдениет ядгарлықлары, музей, әдебиет, сәнәт, йоғырма таратқу, мәдениет саяхатчылық, ғайри мәдени мәдениет мұраслары, мәдәният иҗадияте, мәзлик таамлары катарлык төрләрен үз ичигә алган 6000дан артык буйымны мәркәзлек намаян кылды. Әмдә нургын экскурсияче ва көргәзме Сауди ярмәнкесиге катнашкан саудигәрне көрешкә, кеңешкә җалып кылды. Хаби өлкәсенең Чыңды шәһәреннән көргәзме ярмәнкесиге катнашкан саудигәр Хан Зыян мондак диде. Шинжаңның мәзілік таамлары нағайты даңлық, мәнзірсімі нағайты гүзел. Шинжаңның сәйхірі күчіні әқиқи ес қылдым. Кейін чоқым Шинжаңғы бар мән. Үрім чәрі Шинжаңдегі нұрғын қарқаны білен бірлікті Бейджің, Шанхай, Шәнші қатарлық жайлардың кәлген мәбләқ салғычылар білен әмкарлық орынтып, алты нұқтылық мәдениет саяхат түрді муапқиетлік келішім имзалды. Имзаланған келішім омуми соммасы 3 миллиард 590 миллион юанге етті. Үрім шәһәрлік мәдениет, радио, телевизия вә саяхат идарасы тәшвиқ қылыш, кеңәйтеш вә ташқа алақы бөлімінің башлығы Хайян тоныштырып мұндақ деді. Соды көчісі, мәдениет саяхат бағчы районы, яна али дәрежелік мехман сарай, ғайри мәдени мәдениет мұраслары, мәдениет ижадиет қатарлық көплеген саханы қаплыған түрлерді келішім имзалдық. Бұл арқылық кәсіплерінің йоғырылышыға түрткі болғылы болады. Шинжаң, Шинжан мәдениет кәсіплері көргәзме ярмәңкесіден ібарет бұл дөлет әржілік мәдениет алмаштырыш сұпсығы тайынып, мәдениет әвзәлікіні кәсіп қойытыға айландырып, жайларының мәдениет саяхат байлықыны өз ара равалаштырыш вә кәсіп әмкарлықыны чоңқырлаштырышыға тез түрткі болмақты. Гойлон Юсі пән техника мәдениет чәклік шіркетінің баш мудірі Лен Венжуэн мұндақ деді. Бұл қытым Хотан қаштеші вә Койлон тегідікі родылар, яна бұл алтын родылардың пішірілген сапал вә фарфор бұйымларын еліп келдік. Бұл арқылық тегімі көп кішіге Койлон тегіні түшендіріп, мәхсулатларымызны Отыр Асия базарларға, жүмілдің Еуропа базарларға үзлендіріміз.
1: Станцымыз мұхбері Ливей қабар қылды. Джонго Шинжан Кыргызстан мәбләғ селеш вә импорт-экспорт содысыны ұдыллаштырыш еғіні түнігін үрімчеді өткізілді. Бұл қытымқи пағалиятта Кыргызстан хөкімет аппаратлары, соды санатчылар жәмиеті вән 30 нәтчә қарханы вәкелі Шинжанғы келіп тәкшүріш, алмаштырышқа тәкіліп қылынды. Yana Şinjandaki 110 nece ala süpetlik karxana yığınğa qatnışqa bir tutaş təşkil edilib, Jongo Qırğızistan iki tərəf üçün

Әтігерлік сәпіранлады ке, яқшы әмірайыңла, қатнаш, ұшыр, мұлазымет, мұндері, жүшқын кәйпият, яқшы рой алет білен бір күлік ішіне башлышанлады ке, әң яқшы талышанла, 174 қатнаш сәнәт радиосының Әтігерлік yollarınızды біз әмірай программысына алышанланы қаршалымыз. Еңі күніңла, құш тәбәссім үлкеді башлансын, барлық ұшырыңла, үзәңла, ойлығандымы яқшы болсын, теніңла, саламәт, ұшырыңла, оңышлық болсын. Мән, риясәтші, ұшырджан Хызыр.

Қадірлік радио аңлықшы достар, программымыз башланды. Азырдан башлап программымызға айт қызғылықтан қатнашып, қымбат жолу жүрлері болса, басаңлар болады. Қатнаш тоғысы сұрайдыған сұғалар болса, сұрсаңлар болады. Біз білен ортақлышыны қалайдыған темілер болса, әмі ортақлышсаңлар болады. Біздің вейшін салонымыз XG1074FM. Программамыз башланып булган нургун аңлоочуларыбыз учурларын ыйлап силер алды билан силер көптөн көп рахмат. Шу учурларын бир баштан бир жеткизип аткан болсак, Айшамгүл маалым бирге болсо рахмат. Учар такси сизге рахмат. Чүнтиян сизге көптөн көп рахмат. Мәкиттин Әмәржан рахмат бирге болсун. Чимашан жолдору кош жолунушту жолдор аванка деген учурун Рахманжан абатыпты. Рахманжан сизге рахмат. Итпак жолдору кош жолунушту жолдор аван деген учурун Тургун жа абатыпты. Рахмат сизге. Япырақ, сіздің ұшырыңызды тапшыру алдық. Көптін көп рахмет. Әттігенде, намы құлақтың құлақы еткен молли керін қойырып, Абдул Алмаш тұрып сәпәрге шыққай дегенде, бүгін дәмала жұмы бір әкін. Дәмала мүке, қаны бір телефон қылыңа 13. Бір телефон қывитіп беріңа 13, 5-9, 75, 75. Түнігілләдің немқан, немін немқанмай.

0: Қадірлік радио аңлығычыда аңлау атқынаңа 174 қатнас сәнәт радиосынан әтігәлік елдіріңізді біз әмірі программысы дәмеліш көлдіріңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңің
1: Barçanın aldıları koşulmuştu Ravan Kem.
0: Yemin daha sana aldı koşulmuş diyorlar Ravan Kem akıl.
1: Ay yaşın söz.
0: Yaşı.
1: Yemin'i tutmamadan yolu yapılmıştı. Hava açılmaz, kamera kılar.
0: Hava yaxşı ki. Turpan qımanganda hava ahvalı yaxşı, varay ahvalım yaxşı ki, yol ahvalım yaxşı ki. Mansız buldu. Turpan qımanganda böyle sizde, bir kilim. Səfiriniz könüllü olsun cüba.

0: айланма жолдору кой ишленья дей жолдор авандыга учурун берипсиз. Рахмат сизге. Андан Назарынынкы учуру. Назар. Жакшы. Бирге болсун.
1: Байрамдын иштеп
0: жатат. Жакшы болду, нормал го. Нормал иш го, иштеши. Бурун иштеп келаткан го. Толук. Я толук иштемейм мен. Я 3 күн иштеп, анан кечкенде маалымчыма. Жакшымысыздар, ясачылар, мао. Турпанга мага жолун яны бир көрүп аткан болсоңуз, рахмат сизге. Азыр радио ачкантем. Туура абайам деппеген. Турпанга мага жолун ахвалын бир кайтып көрүп айтайлы биз, азыр бу жолун ахвалы 10-15 мүнөт бир өзгөрүп туруп атты. Турпанга мага жолун ахвалда азыр бая мау Шаусаку тарапта. Азыр менен окшош. Шаусаку тарапта автомобилла азыраак көп келди, экен тостуч бек көп эмес. Унундун башка Уланбай түгүнө. Акыл ичпон күтүп ага. Шуяда автомобиллар бир аз көпүрөк экен. Уланбай акыл иш пункти. Нак шуяда амда автомобиллар азыраак жыгылып калган. Бек ыгыр эмес экен. Бирден өтүп кетсиз. Демек ба Урумчидан чыгыш жолун иште азыр Уланбай акыл иш пунктида автомобиллар бир аз көпүрөк экен, Корломанга жолунун ахвалын көрсөк, кени окшошлам. Чанша, Хуша бөлөктөрдө автомобиллар бир аз көпүрөк экен. Калды бөлөктөр раван. Мау Корулду Урумчи кириш жолун иши. Yollar ravanken. Hazır karsak yine kayıt karsak mı yine okşaşlam. Galibiyet onu dedim Alguy. Alguy'da mı yine abdumobulla köpüyüp de hazır. Alguy akılış punkti şu etrafta abdumobulla köpken. Ma tosluş 7 kilometre. 7 kilometre etrafı da tosluş bakken. Yine mi şu... Худеша го биринчи тоннели бу ям тосулупту. Чанша тоннелининки ахвал жакшы экен. Лекин Чанша биринчи тоннелда автомобилдер бир аз көпүрөк экен. Уядан өткөндөн кийин жол ахвал сал жакшы болуп, азыр бу тосулуш ма өзүм биринчи тоннелгич болгорлукта. Хуша сүйдө ма атрапларда эне окшошлап тосулуш жакыр экен. Баямкыдан эне баям 5 километр атрапы тосулушуп атты, азыр 7 километрге чыкты жума. Demek ma Ürümçi'den çıkış yolun işte bulup mu Ürümçi Lopnur Yokur Sertaş yolda Ürümçi'den çıkış yolun işte Abdumabullah yanılam köpüğü yutup da maşallah biraz köpürekken. Hazır mansam tu hazır mansam demekçe nek tosluşku ülgüremem mu kanda var nek tosluşku ülgür size hazır mankan basınız. Hem de rastına rast değilmişsek onbaydı kıran. Yok işin bombaydı birden bir ütketsiz değil mi kendisi kıran hazır siz öydün çıkıp. Nek aşı tosulgan bölekler bir boğuç boğa arlıkta bu tosuluş yeni azraq köpüydü bu inıklı akval bu aldınkı muş demil işladı mı şunda boğan ma Ürümçüden çıkış yolun işte Ürümçü Lopnur yokursa etta şunun akval çünkü hem de azraq vakit ötküzü yitip mağam edesiniz çüştün kim mansınız buldu ya bir iki saat dinki mağam edesiniz tekim tosuldu min minatça perez ma ve perez ma aldın kıtımkı yol akvalını oylap durup digen gep ma o. Lekin şunda bolam da bunu kesip etemeyimiz. Lekin ihtimallığı sel yok re. Ettigen de bu program başlangıca vakti da ma korul taraf karapmağa yolun ahval yakıştı. Onun iki yarım saatlerden kin tostuşka başladı. Hazır ma tostuş bağansırı cıklavatı da abdumobulla bağansırı köpüğü vatı da. Siz hazır mansınız tekim köpüğü de dediğin gel. Eğer hem de imkaniyet bu buldu adısınız. Çüştünki ileride mansınız sel yakıştı. Mence ha.
2: Бейжің вақты саат 10.
3: Үрімчі шәрі су үсті балтысының еніндікі Джейли Луканда күрме 50 квадрат метрден 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күллік ва Еуропа пасындікі өйлі ба. Сеті олысыңызла күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-357-4-8. Шинжан Джейли мәбләқ сіліш тарақ ечәкті шіріктінің ең өйіне алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.
4: Шинжан көшмі қабарлышының айлам торын ішлесіңіз, сөздішіш вақыт чәклімісі ек. Бір айлық шилері өзіра тосалғысыз телефон іш алайды. Бір адам әқтап жүрса, бір айлық шилері бәхраман бола алайды. Үшханылық нұмырны әсті тұтыш асан. Топ ішідікі бір айлық шилері Шинжан ішіді өзіра телефонласа пүтілләй әқсіз. Тор әқі әрзан әм қолайлық. Тор сөріті яқшы. 10086-ге телефон құтлы бежер әлейсіз.
5: Навай уста, налларыңыз әжеп сыңып пішіп та.
6: Хемерені бәркет ұнды жүгіріп яқтық та.
5: Бәркет олыр ма? Мәмі бай бәркет ұнын ішілті пішірған пішіріқлан ағантем, ненің ұздым алай?
6: Навай қана, пішіріқ дүкалларыңызда бәркет ұнын ішілтіп, تجارتنا

0: Техима ронақ тап қызым.
1: Дода, пәсін соғық құчайдың азырақ құчайчу?
2: Тоңнат құдың әмді алдым, сәл тоғызып шекене.
1: Дода, дада, әмдістен бұламды.
2: Вай, тек соғақ.
1: Әй, дадысы, оны чайнек қойып қайынтып ісімі, еңілі соғық құчай о.
2: Таллап ішідіңіз, еңілі пәсіл соғық құчай. Яңақ, бадам, өрік меғізе, нұқыт қатарлықларын ішленген дөләтнің ішләп чықырыш кәшпиет патет оқуға ерішкен арман құвәт талқыны құвәтлік наштылық. Құвәт толықлайдысыңыз, арман құвәт талқыны ішчен. Ешіл емәклік, әқиқи құвәт арман құвәт талқыны. Патет нөмірі ZL 2021 11 3047 6.
3: Хейка ішімлігінің 2026 жылдық көк құтылық еңі мақсулаты базарға селінді. Құтының еғізіні ассыңызда мұкапатлық пағалиетті қатнышы алайсыз. Бразлийдің кәлтүрілген ғуалана қошылған. Хейка ішімлігіні ішсіңіз 6 саат кіше ройыңыз ұрғып тұрыды.
4: 3 ятақлық өй асаси қапалы, 4 ятақлық өй текімі яқшы. Тяншан рәсісі қалқара чоң базарға еқін, өйінің егіздікі 6 метр 30 сантиметр. Чыққабәтке бөліп, 3 ятақны 4 ятақ қылу алсаңыз болуды. Тяншан рәсісірікі 107 квадрат метрліқтің 158 квадрат метрліқ күші болған, 5-інші әулет өйінің пайдылыныш нүсітті көп болғанда 221% кейтіду. Оқшеш көлемдікі өйгі селіш тұрғанда мекмағана күлілікке текімі жоң, ятақ өйі текімі көп. Тәпсілатыны 0991 жигірме 5-5 телефон қылып сүріштірің. Шинжан Епек Өлі Чоңбазар өйжай чекілік шеріктінің ең өйіні алдын сетіш ижазетнамы нөмірі 2025 650 102 00 565.

Аңлаватқаныңла 174 қатынас сәнәт радиосының әтігерлік yollarınızды біз Zemra программасы. Программамызда Ахмар Уайт он зауытыны қолдап келіп отқан істемалшыларға миннеттарлық білдіріш ва істемалшыларның сағламлығы үшін дауымлық тырышып отқан Ахмар Уайт зауыты алайда талап қылған. Программамызда яна мышу автомобиль клубы фаалиетімізді қатнашқан, намы құлақтың құлаққа жеткен, пұлыңызды тежейдіған Моллигерім Абдуллар бар. Одан Шинжаңдағы аң есілтемізде шүрішік фаалиетімізді қатнашқаны болса, Сәртем Күрорен Калигөші Үгірханси. Онда ол сені аңлаушыларының ке ұшырылыр қарайлы. Халық yollar қойшылынышта yollar раван кәдіге ұшырыны ұшар тортақ сені яз әпәні мәметіпті. Андын мау үлғын дәпісім қойға аңлаушымыздың ке ұшырылыр қарса. Қазір мән Голов yolda кетіп атмен. Қойш yollar yollar раван кән. Хава үшінда яқшы әдеп yollапсыз. Анда Турпандың ұшыр yollған аңлаушымыз бар екен міне. Тәттаржан. Турпанның хавасы шунда яқшы. Турпанға келіңізлі деп yollапты жұма. Бора yok. Келіңізді үйріклер шында мәйбағылап ішіп кетті. Жүземді қамыдылекен деп бір сәріп сөрелеп тұғы. Түгіді ма үжімілә? Боранды қиқіліп түгіді ма, яғы қанда ол де? Яқшымызды риясәтшілі қорылға. Сіз азыр есіпсізді радио, не? Қорылғыманға ел бөлігіде азыр автомобилла көп ішкі башылды. Әттіген сәді яқшыды. Тәхминен бір ерім сағаттын ашты азыр автомобилла көп іп. Ма тосылыш әхвалы 7-8 километр әтрапыда тосылыш ба. Ма Худиего. Худиего бірінші тоннелі. Шуяды әмді азырақ тосылыш әхвалы ба. Чәнша тоннелі. Бұл белекләді ма автомобилла бәк көп. Ма үрімчідің чықыш елін іште. Уядың өткеннің кен шу Алғойның ке мұлазымет, Алғой мұлазымет райыны. Шуяғы аз қаға еді автомобилла біраз көпірек ке. Уядың өткеткеннің ке яқшы ке. Азыр ма тосылыш 9 километр әтрапыда. Тоннел ішідік тосылыш 9 километр әтрапыда жұма. Мұжнақш ба. Соңа мәйлі едісіңіз, менің. Сәл алды кәйіні таңшаш имкан еті ба дісіңіз, оныңғы мәйлі. 9 километр ұпты азыр ма тосылыш әқвалы. Йөжім бірінші тоннел кәйкі бағарлықта ма үрімтізін шыққанда. Мұшы біректе азыр тосылыш. Хуша бірінші тоннелі. Хуша бірінші тоннелдің башлап. Ашу, Йөжім бірінші тоннелі кәйкі бағарлықта. Тосылыш ба кәй, машылла бәк көп. Бәз бір бірекледе тоқтап мен ұватқа әқвалы ба кен. Қаплан бірге осын, рахмет. Рахмет жима. Анды ма, Әсенжан, найт, яқшыштың бірінің қыпсез. Аңлап бәк қош олдық. Ма бір, жоңапымыз ба кен тұқ. Шының ярдамды шеп, ма, ішлерінің әмісіні қылыш беріп сізді, Әсенжан. Рахмет сізге. Ішлеріңіз оңышлық болсын, теніңіз саламет болсын. Әсенжан ағамды машинасы шығып кеп, бұлам да гептің геп шығып кеп, бұлам өзінің қиыншылығын депті ке. Шын олдан бүгін бір күн мағыр нәтчі сағатлық вақтыны ажыртып, әсіл торпаңы мағымақ шыкен тоқ. Мұшыларыны қып беріп, әмісін жай-жайды орылаштыру етеп, оның екен маңыма деп құшырланы еліпсіз. Рәсімді құшырланы мәуәтіпсіз. Рахмет сізге жүмі Әсенжан. Ішлеріңіз яқшы болсын, теніңіз саламат болсын, өміріңіз ұзын болсын, Әсенжан. Рахмет, қош болдық. Шу апамызғы вокалтан рахмет етіміз сізге.

0: Әммінаға дылдын салам, жаудан құрыңыз.
1: Жақыдарыма, Йоқо, Жәнібі Шымарлы өнеріма, Шүбіл өтетінсіл ағдыстарым ана.
0: Нәді, нәді, нәді, нәді, нәді?
1: Жақыдарыма, Йоқо, Жәнібі Шымарлы өнеріма, Шүбіл өтетінсіл ағдыстарым ана.
0: Йоқо, Жәнібі Шымарлы өлдірі, Йоллар аван. Болды мақ қол. Ма, машинның шопыры, Йолғы әқлет ташлап маңды. Ташламан жұма мәсіз деп қойай. Шындақым бі, кімнің ол сіз деді? Шин, әй, кей, а, 629, ақыранлық, Равитет автомобіл әйдіген шопыр. Бұ, Йолғы әқлет ташлап мен апсыз қой, сіз ташламыдыңыз әқсай, машинғы білі ол тағалла ташлыға ұқшайды. Ташлыға әқлетлеріңіздің татып, рәсім татып, әвәтіпті жұма ма, анлықшылырымыз. Қанда чоңы қалдыңыз сіз? Сіздің бұ, аялыңыз башқұрмамда сіз не? Балларыңыз башқұрмамда? Онда қыма, дада деп, онда. Хотенде йол хавре ма, мәдениет йолдыр, йоллар аванке, Ниджат такси. Нұрмай өтчақ чорыңыз. Яқсы е? Әбіргі осын. Болды мақұл. Болды мақұл, болды. Ләнтиям мұ, ой, ұшыр жан, сізім ішіліп сізді, мәмі арманма ішіліп атыма қараңдар. Әшкісі жақ.

Аңлап атқан аңла 107.4 қатынас сәнәт радиосының әтігерлік yollarыңызды біз әмірі программасы. Қадірлік аңлаушылар программымызды алмаштыратымыз ұшырла бәккөпке бәз ұшырла вақты шықмаған болсам да аңлаушыларымыз көмеді мекен. Бұай, менің ұшырымды оқымады деп ойлақам аңла жұмы, әмі ұшырланы көдіқ. Мау, тәбірік сөздірілінің әмі ұшырыны көдіқ. Рахмет сілеге, бірге болсын, рахмет. Андама үрімчіден Тұрпанғыманға елінің ақвалы қандығырақты деп Рәна Ай сөйрап сөз. Ел ақвал яқшы. Үрімчіден Тұрпанғыманға елінің ақвалы яқшы. Әсен жәмі ұлаплам Тұрпанға түштін кем алсам тосылып кетмесе деп тосылып кетмейді. Тұрпанғыманған бөлек тосылып кетмейді. Азыр шо. Бәкерек әнсірайдан бөлек қайсы сонсы. Қорлығыманға ел. Жәнөбішін жаң тарапке

Қадырлық радио аңлаушыла аңлау атқынанла 174 қатна санат радиосының әтігелік еліріңізді біз әмірі программысы, программымызды аңлаштырымыз. Программымызды Ахмер Вайт ұн зауытыны қолап келіп атқан ұстымалшылағы міндеттарлық бұлдырыш вә ұстымалшыланың сағламлық үшін дамлық тұршып атқан Ахмер Вайт зауыт алайы тәліпқан программыз және Автомобил клубы фаалетімізді. Namı kulaktan kulak yetken, pulunuzda tecaydıgan molli girin aptallar bağımı kapattırı bilen. Andın mı o, Şincan'daki en iyisil temizde şürüşük faaliyetimiz katlaşkına olsa. Sertem, Kuroren, Kaligüç, Uygur, Hansi. Mukapat buyumdur bağı.

0: әрқайсы әппазарлары алма әппазардың сұлу шытен әптеталын түшіріп, сәрқыл мәзмұлладың хозырының.
1: Қадірлік радиоанлығы достар, сәпіріңізді біз сырдаш программызына аңлаватсы сілі көңіл арамаңлаға күлбахар розу орылыған чатмы нақшыланы сұнымыз қыны бірлікті бәхір алайлы.

0: Оңлаватқан оңла 174 қатынас санат радиосының менің автомобилім программасы. Программамызды Хотан шәрі Қарқашөлі 55-ші нұмырғы жәләшқан бәрекет ашлық май зауыты алайы тәләп қыған. Үрім шәрі Шинхуа жәнөб елуғы жәләшқан шақсат еғіз бошлыған бұлатурис алайы тәләп қыған. Яна Үрім шәрі Тияншар районы Хәліқ өлі 55-ші нұмырғы жәләшқан Джинкан Джонйи докторханысының теркесәліклер мәқсіс бөлімі алайы тәләп қылған. Программамыз яна Арман қуәт алқаларын ішлеп чықаған Арман емәклік чәкті шеркіті алайы тәләп қылған.
1: Bu oylar değilse, maylı karılar etti, mazından pazarlar toplasa 35 milyon atarımda.
0: Buldu makul.
1: Bu 20 milyon iptali etti, mazından pazarlar toplasa 55 milyon 60 milyon atarımda.
0: Buldu yine.
1: 150 milyon atarımda Bağdo'nun neticesine çıldırdı, 2015 milyon atarımda 150 milyon Bağdo akıl buldu.
0: 2015 milyon atarımda geldikken cuma?
1: 2016 milyon atarımda, nispet 2015 milyon atarımda mazından pazarlar toplasa 35 milyon 40 milyon atarımda.
0: Болды. Баянқа ең жолға машиналар не бір алып
1: келді? Ойлап кеткен майлық қарылар деп машина базарға соқпаса 35 мың сатырады.

0: Yetkizsek. Мәт вақи деген достымыз бізге итлік салам юллапты. Рахмет ұшчырыңызға. Қалай Ахмет жан ауазлық ұшчырай.
1: Сөз етігізді қашқа дейтәрі, қашқа ішкен ұқтықаны алдығы. Құрлышелі қарап мағайлық қойшаны сұрауына.
0: Болды. Дабазадын Қытия Арчи тарапке юллап бәк тұсылып кетті дейді. Қытия Арчиді тұсылыш бұлышы инық. Оныңден кейін мауы Қармай ғарбі көтісі, яны мауы шибейлу линиясыда тосылыш еғірке достырымыз үнімлік пайдалансаңла. Оны декен мау аэродром тұрапта яны ұқшашылы тосылыш бақан, бұн нем сәбәпке азыр тосылыш қая кетерек. Достырымызла қаяда азыр, ма чичан қоусу азыр мұна мауы біз көген қаритті да. Азырақ бір бөлеккен, бәк баштан ақыр бірақлы мұнда тосылмапты, Досырмыз ұшыр бер бәссаңла болуду. Азыр даңлықтауның әкбалы қандақ, іштіпақ үлі аралды болу рабан деген ұшырын тапшырып алдық. Даңлықтың мау тозчан тарапла юла қандақ мүшәдің бір ұшыр бер өткен болсаңла досла. Бір достымыздыға, достымыздың ихтияжы бәккен. Түрік қойыны қая сетіп атқанды азыр, деп бір достымыз сұрапты. Бірнәші бәлгіленген орылла, азырын өзді әмесен білдіған орыны деп әсіңла.
2: Қайқа ішімлігінің 2026 жылдық көк құтылық еңі мақсулаты базарғы селінді. Құтының еғізіні ассыңызда мұкапатлық пағалиетті қатныша алайсыз. Бұразлийдің кәлтүрілген ғуалана қошылған. Қайқа ішімлігінің ішсіңіз 6 saat kiçe royunuz urgup durudu.
3: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğun basarğı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. İki qabatki bölüb 3 yataqını 4 yataq qılıb alsanız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliq kiçi bolğan 5-nji avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oqşaş kölemdiki öyge selishtirğanda mehmanxana güllikke teximi çoğ. Yataq öyi teximi köp. Tafsilatını 0991 25-5 telefon qılıp sürüştirin. Şinjan İpek yolu çoğun bazar öy jay çekli şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazetnamı numarı 2025 650 102 00 565.

0: Аңлаватқаныңла, жолларыңызды біз хамра программысы.
1: Ха, достарымызны қарша алымыз. Тавамлық құчырларымызны достарға еткізсек, әгер ел құчырлар болса еткізгеш, мансаңла достар, Шинжан 1073 сіла үчін мұлазыметті. Түрік қойын азыр қая сатыдығанды, деп мауы мелодия сімлік достымыз сорапты. Үрімчідікі кеп мау азыр сіздің сорғыңыз. Аңлават қамысыңыз жауап берген, үрімчіді мау, екі қай сорғындықын сорабатсыз. Дадақу.
2: Бая мұқымызда ресес қойған әшпай қарманы тұғыру келген ақшыден есі қоғалыр әм болса.
1: Қош.
2: Сүшкіндік кәлі, сүшкіндік кәтті, обда мәсіне яш күрме, анда қымаң. Нұманда елінің ұстарсыз еке. Мен кәлемге әді қақсызным болғанды. Бақ қызылгілі әсет кәлі қып кес, бұл-бұлла кел, ела кезеке, анда қымаң.
1: Ишинда эс кылдым окумуз ай. Оорумуз эс кылдым. Эй, дадакко. Бүгүн мындайлык немелериңиз, эс туйгуларыңыз толук тошак. Адатта турупсуз э, орнуңузда, лекин бу муго жакшы эмде. Хотан шаары Гарбий Тайбей жолдору шунда раван, Хотан шаары маданият жолдору раван, Хотан шаары Навак жолдору раван эди, э? Аблат Хотан таксинин учуру. Қыны достларға ма ауарайық мұнасадық бір мәзмін бәкке алдыулан мұшу үшірні бір кеткіз өсекі. 5-ші айның 27-ші күні кетчедің 28-ші күні көндізгіде Шимали Шинжаңның ғарби Тарбағатай вылайты, Қашқар вылайты, Қызылсу областы бә Алтай вылайтының ғарбидегі тағлық райолла, Шиханзы шәрінің жәнубидегі тағлық райолла, Үрімче шәрінің жәнубидегі тағлық райолла, Санжы областының тағлық райоллары, Хотан вылайты, Ақсу вылайтының ғарби, Байынғолын областының тағлық райоллары қатарлық жайланың қысмен райоллары да азырақ ямғыр. Дыңыз юзудың отыра юқыры егізділікті тағылық райолада ямғыр арлаш қары яки қары яғдыген. Бұның ішчеде Илі Дария Вадысыдегі тағылық райолда, Бордала областының ғарби, Тарбағатай вылайтының шималыдегі тағылық райолда, Қашқар вылайты, Қызылсу областының тағылық райолары,

Өйден кечкіп шыққаныңызға ішіңіз тіп-тіп болып отырды. 107.4 қатынас санат радиосы сізге шуны ескертуді ки, әр қандақ ахвалда автомобилны астайды. Алдыды ки автомобил білен бәлгілік арлық сақлан. Роя халытыңызды таңшам. Есіңізді болсын. 107.4 әр вақыт сізге хамра.

бәмәй, немі еміз дәп. Ешу яның қарыштар біда, исіл тамақла ба. Ә, шу тамақлады еп келіңла деп, апты керем әппендім. Сіздің ашқаныңыз ма бұ? Шимал достық елдері шында рауан дейді. Ә, рахмет. Кәлі үйкәм ой, нем деген чырайлық нақшыла бұ, бәк ұзырландық. Дейді, рас, мен мұ ұзырлынып ұт. Шында мұңлыны кетіпті мен де. Табазаның алдығы машинла көпке дейді, абуының үшчірі. Құндыз ай яқшы мұ, әгер пұрсәт бұп қалса, Абликим Абдырахманның әқиді деген нақсына аңылсақ бұпты ке. Пұрсәт қу батты, бүгін әмді бәк келгі ел үшчірілдір жыққа мәсәмі үнстіге байрам болған ке достырымыз мұ арам алды. Шуңа нақш күйлен жықырақ орылаштырып достырымыз білен мұңды шатымыз. Пұрсәт қу ба, лекен сіз деген нақшы, бұл нақшы юқ тәк жүмі, бұл нақшыны пәкәт білемедік. Бұл нақшыны орылаштырып берәмейдіған оқшымамдық.

0: 唱大美新疆。
1: Синжан радио телевизия станциясы сылушы тен апиталының 6-0 пилосының сұқсы торғы чықырылды. Тұрмышыңызға тосал қосыз әмірі болуды.
2: Саат 8:20 сылушы тен апиталының 6-0 пилосының сұқсы еніңіздеке хабар әмірі айыңыз. Хәнзу тілі, ұйғыр тілі, қазақ тілі, монғол тілі, қырғыз тілді радио аңлиялайсыз, хабар көрәлайсыз.
3: Saat 9:20 Slow Shooting Updateалының 6.0 Plus нұсқысы еніңіздегі сәтар әмрайыңыз. Yol әхвалдың, ұшырладың қабарда болалайсыз.
4: Saat 11:00 Slow Shooting Updateалының 6.0 Plus нұсқысы еніңіздегі ijodiyat әмрайыңыз. AI yazıqçılық yardımcınız. İlhamınızı urğutudu.
3: Saat 13:20 Slow Shooting Updateалының 6.0 Plus нұсқысы еніңіздегі пултиже әмрайыңыз. Жуғыламы нөміріне тамақ билетіге алмаштырып, әм пултижесіз, әм қатыржан болсыз.
4: Saat 14:00 Slow Shooting Updateалының 6.0 Plus нұсқысы еніңіздегі тұрмыш әмірайыңыз. Сұлу шүкен соды шәртісінің Шинжаңның өзгіч соғыларыны қалған чағды сетіп ала алайсыз.
3: Saat 16:00 Slow Shooting Updateалының 6.0 Plus нұсқысы еніңіздегі игілік тілеш әмірайыңыз. İgilik tikleş uyumuz bosa, Slow Shooting Aptitali yardım berdi.
4: Saat 17:20 Slow Shooting Aptitalının 6.0 pilosunun sıksı yeninizgi medeniyet emrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri küçünü yez kılısız.
5: Saat 19:20 Slow Shooting Aptitalının 6.0 pilosunun sıksı yeninizdeki mezelik tam emrayınız. AI tamak tizimliki var.
6: Saat 20:20 Slow Shooting Aptitalının 6.0 pilosunun sıksı yeninizdeki ügünüş emrayınız. Bilim turmuşunuzun tam hırçığa aylanıdı.
7: Saat 22:20 Slow Shooting Aptitalının 6.0 pilos nusqısı yeniñizge tanarke tämrayıñız. Sağlamlıqqa ämraq bolup äkişip çıniqsız.
1: Slow Shooting Aptitalını çürüp, sarxıl mazmunlardan hozırılınıñ.
8: Яңақ, бадам, өрік меғызе, нұқыт қатарлықларын ішленген дөләтінің ішләп чықырыш кәшпиет патет оқуға ерішкен арман құвәт талқыны құвәтлік наштылық. Құвәт толықлай десіңіз, арман құвәт талқыны ішчен. Ешіл емәклік, әқиқи құвәт арман құвәт талқыны. Патет нұмірі ZL 2021-11-3047-6.
9: Үш ятақлық өй асаси қапалы, төт ятақлық өй текімі яқшы. Тяншан рәстісі қалқара чоң базарғы еқін. Өйнің егіздікі 6 метр 30 сантиметр. Чыққаватке бөліп үш ятақны төт ятақ қылуалсыңыз болуды. Тяншан рәстісірікі 107 квадрат метрліқтің 158 квадрат метрлік күші болған 5-ші әулет өйнің пайдылыныш нүсіпті көп болғанда 221% кейтіду. Оқшеш көлемдікі өйгі селіш тұрғанда мекмахана күлілікке текімі чоң. Ятақ өйе текімі көп. Тәпсілатыны 0991-25-5 телефон қылып сүріштірін. Шинжан Епек Елі Чоң Базар өйжай чәкілік шеріктінің ең өйні алдын сетіш ижазет намы нұмірі 2025-650-102-00-565.
10: Сәмек радио аңлығычыла, чүлік елдеріңізді біз әмірі программымызды Ақмәрі байыт 10 зауытыны қолап келуатқан, істемалчылаға миннеттарлық бөлдіріш, істемалчыланың сағламлық үшін тірішуатқан Ақмәрі байыт зауыты алайы тәләп қылды, шілті баққаланың әмісі мақтап дос бұрадарлар бір-бірге тәвсия қылуатқан Исіл Абдул, Фокы Абдулыры алайды тәләп қылды. Бұ орылау көптің көп рахмет етіш білән бірге, нөбәткін ақшын достарымыздың арамығы сұныш білән программызны ақырлаштырымыз, яқтырып аңылған қызғылық біл қатнашқан достар көптің көп рахмет еліңілер абан болсын, байрамны көңілік әхметлік өткізгейсілі, риясетчі достыңыла құндыз айтырды. Хайыр қош.

0: 베이징 왁티 사엣 15.
1: 으름치 시아리 수스트 바우스는 예니디께 젤리 루칸도다 규름의 50 квадрат метрден 110 квадрат метргача 5-6 каватлик лифтлик гүллик ва Европа пасындыки ойлаба. Сетип алсаңызда күчүп кире алайсыз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжаң Джели мәблиғ силиш тараққия чайхи ширкетінің еңі үйіні алдын сетиш ижазат номері 2025-650-102-00-824.

0: аңлаватқаныңлар 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хамрах программасы.
1: Дело ва қанун.
0: Әмді дектіңлады болыдығыны Дело ва қанун сәйесі.

арқылық мәмірі іштар мұлазымытының сүпті өнімні өстірішке күч қошты деген мәзмұн дектіңлады болуды. Ақсу вылайды Сушин бән мәмірі іштар мұлазымыт сүпсіні етек чықылып, тежарет соды мойтыны сүжіл әлалаштырып, мәмірі іштар мұлазымытыны текімі әқлі иқтидарлық тез хатыр жам қылды. Ақсу вылайетлік мәмірі іштар мұлазымыт мәргізігі кіргенде, елгірке абат ішпіжіріш көзнікі бүгінгі күнде сәл жимжит көрінетті. Универсал көздекнің қызметшісі Чан Хуй мұхбірға мұндақ деді. Қызметшілер Сушин бен Вейшин әптісіде амма тапшырған материалларны әр вақыт қобыл қылып, торды тәкшіріп, вақтыды инкас қайтуралайды. Бүтін жарянда амманың тор сыртыды қатыршының ажеті йоқ. Нөвәтті бұл сұпыда 33 тармақның карханыға алақыдар 626 іш түрі біріктірілді. Сушин бен әптісі интайын қолайлық, ян телефонды мо, компьютер терминалды мо мәшғулат қылғылы болуды. Нөвәтті бұ әпчә етті нахия ішкі шәрді ке 40 мәңдін артық бежерілген ішіні қаплыған болып, бежеріш тамамлаш ниспіте 100% ке етті. Рәқамләшкен мұлазыметнің қолайлықтықы адеттікі аммаға нәп еткізіпліқ қалмай, яна тежарет асаси кәуділерінің юқыр үнімлік тәрақиятыға күч қошты. Балала кейімі содысы білен шоғылындыған Шинжан Пин Тонтон соды жәктік шеркетті, еқында Сушин бән арқылық екі содысына әтчедің карханығы өзгіріш кәспінің барлық рәсмиетлеріне бүчерді. Шеркет сетіш бөлімінің директоры Джан Бей мұндақ дейді. Елгірі екі содысына әтчедің карханығы өзгіріш кәспіні бүчеріш үчін тежаратны мәқсус тоқтытып, мәмірі ішлер залыға бір қан чықетім қатырашқы тұғыр келуді одап ойлайтты. Сушин бен сүпсінің юқыры өнімлік, қолайлық мұлазыметті біздік тежаратчыланы текімі көп зихнімізні тежаратке қартыш имканетігі игі қылды. Нөвәтті Сушин бен мәмірі ішлі мұлазымет сүпсіға Дөлет Абдуным район вылайетнің карқаларғы нәпет күзі сиястыдың 143 топлыныпла қалмай, яны 10 түрлік илтимас қылмайлы бәрмен болу сиясты ижади елғы қойылды. Шәртке ұйғын келедіған карқалар илтимас қылмайла, қатырмайла, сиясат пайдасынан бейвасты бәһрімен болалайдыған болды. Азырғыча сұпы түрлік тежарат асаси кәуділеріне 12 мың қытым сиясат мұлазыметі білен тәмінләп, 9386 карқанығы нәпиет күзді. 276 миллион юан мұкапат ярдан пулы мәбліғі тарқатты.

0: Аңлаватқаныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге әмірақ программасы. Программамыз Шинжан радио-телевизия станысының еңі таратқу әптісі Сұлушитинда мас қадамда аңлады. Программамызны Сұлушитин әптістімі аңлышыңланы қаршы алымыз.
1: 107.4 қатнаш сәнәт радиосы.
0: Кәсіп тұрышқа, мұхаббәт асырашқа, ата анала вападарлыққа, балыла сәвірчаллыққа мұқташ. Бәзіде көп бәдел төлеп кеткерлігіміздің чарчап қалымыз. Яны бәзіде башқыланың ғажетідің чықалығалығымыздың өзімізді бәқтілік ес қалымыз. Қымметімізді тонып етіміз. Есіңізді болсын, бәқіт күрәш қылыштың келеді. 107.4 қатнаш сәнәт радиосы сіз ойлығанны ойлап, сіз білән білі үлгірләшіні қалайды.

0: Hörmetli radyo dinleyici dostlar, Vision Spomuzdaki uçurlağı karaylı avazda uçurladın. Abdikerim'le uçuru bağı anlayılı.
1: Yol uçur Erkan, Karim Şimali, dost yolu, dost yolu Raman.
0: Көптен көп рахмат, байрамыңызға мұбарек болсын. Барлық аңлығычы достар, Аймаланың байрамыға мұбарек болсын. Әмде мау үшірланы бір-бірлап оқыш имкан еті болмай қалды. Байрамлық дәмілішілады сыртлағы чыққан достарымыз өзің айт, қошал қорам ойнап атқанды ке видеоларын әбәтіп ту, Аймаланың саяйды көңілік болсын достар. Байрамның айт көңілік өткізгейсілі, онда болса, вейшін сұпымыз көшірладың. Хуйжан жүнде, яны Чидаван шимали елдің Хынан шарқы елгіча, шарқ әріп елінішті машинла біраз көпкен достар сүрәт 20 әтрапыда. Андын Хуйжан жүнде, яны Хынан шарқы елдің Чидаван

арқылы ақыры жау ханымның ғамысының ұшырыны бекітті. Сақчы ярдамчысы Фән Хуабин телефон уланған ашу дәқиқіде найт ихтияччарлық білән инішке алғыларыны бір-бірләп инықлап селіштірді. Телефонның қарыш тәрбеде жау ханымның ғамысы жоу ханымның му алақсы үзіліп қаған тұққаларыны ызчыл яд етіп келіватқалығыны жәзімләштіргенде кен, о андын телефон орыштығы мәқсетіні түшендірді. Жуханым хаяжаланған халда арқ-арқыдын, тұқының білән көрішіні қалаймен, әлбәт қалаймен, деп жауап бәді. Фән Хуабин әң авал жау ханымға телефон қылып, оның хамысы жу ханымны тапқалықыны ұқтырды. Телефондың жау ханымның бір пәс сүкіт күчемгенден кен, үзіні басамай өксіп иығылған аваз аңланды. Халық сақчыларының бүтін күчі білән ұдыллаштырышы вә ярдам беріш нәтижісті жау ханым ақыры алақ сөзіліп қағыныға 30 нәтче жыл болған хамысы білән көрішті. Айырлығыныға ұзақ болған бұ ұрықтықалла бір-біріне чың құчақлап, үн селіп, еғілішіп кетішті. 5-ші айның 21-ші күні жау ханым, хамысы жу ханым білән алайтан ләуха заказ қылды, әмді оныңға бір парча рахмет хетіні қойшып, өз қолы білән Сау Джиоң білән Фән Хуабинға тақтым қылды. Ләвхәдегі 1000 шақырымлық мұсабыдың алқыған тұқан ізді сәбірі. Халық сақчылары білән амының мекрі мабіті бейліқ білән суғы оқшайды деген қатлі құяш нұрыда көзге алайды челіқіп тұратты. Бұл сөзләге амының әң сәмімі рәхметі үйкленген еді.

Достарымыздың үшірлерің бір қарайлы, адылының бір аваз, бір видеосы ба кен көрпі қайлы. Ой, жан, ұслойнап кетіпті бұл қызына, чырайлық. Омақ бір қыз кен бұл ұслойнап кетіпті, адыл қызыңыз бәк татлық кен. Етіңла, көңілік болсын. Ұнымдың башқа, яны достарымыздың Шауе деген достымыз Ақсарайының алдыдың көрік кішет тосылып кетіпті. Адыл Дасаның алдыдың, Адыл Солдызарының алдыдың көрік кішет тосылып кетіпті, көріктің астымын тосылып кетіпті дейді. Шауе, Шауе. Ашу біз деген кепілі бәз аталғылағы дықат қылыңа. Адыл Солдызары едеп еваттымыз ашы әне жүмі?

0: 베이징 왁티 사엣 오이에떼
1: Өрімчі шәрі су үсті бақытысының еніндікке желейлі ұқандада көлімі 50 квадрат метрден 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күлік ба, Еуропа пасындікі өйлі ба. Сеті олысыңызла күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан желей мәбләқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің еңі өйіне алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.

Қадірлі достар, алды білән Үрімчі шәһірінің кәлігі 72 сәтлік аварай ақвалығы дейқатқы өтәйлі, яны бүгін кеджетін әті күндізгіче Үрімчіде ава ұчық болды. Юқыры температура 30 селсия градус, төән температура 18 селсия градус болды, 3-4 бал шәрқы жанып шамылы чықыды. 5-нче айның 28-нче көне кечеден 29-нче көне күндүзгече һава булутлук. Юқыры температура 29 Цельсия градус, төмен температура 19 Цельсия градус булды, 3-4 балл гарби шамал шамылы чыкты. 5-нче айның 29-нче көне кечеден 30-нче көне күндүзгече һава учук. Юқыры температура 27 Цельсия градус, төмен температура 15 Цельсия градус булды, 3 балл шамал шамылы чыкты. Қадірлі достар, программамызға диққат қағаш давамлық. Әтрапыңладық yol қатынаш ұшырларыны бәгеш маңсаңлар болды. Өзіңла кетіп атқан yol бөлеклердегі әхвалла қандақ болатыды. Yol ұчық мұ, тұсық мұ дегендеке. Оның башқа газ, май ұшырларыны мұ қошымчы бәсаңлар болды. Салонымыз XG1074 FM.

Сөйіні кичік дослан. Бұн әмеліш мәзгілді Гүлғонжыла программымызда мұхаббетіні елкен қылып, өз бетлішкі ярдан беріш үрішілік мәқсус сәйіпсіні орынлаштырып, Чигра районныке оқытқычыланың дәріс мұмбірді елтіздатып, қалысаны төк бұқышқалдығы дәк кіші қалбіні илі тұтыған екайләні чонқұр есіят білін баян қылымыз. Бүгін Құмыл шәһәре Ибірғол районы Рахатбақ езілік бірінші башлангыш мектебінің оқытқычысы Пәридәм Абдырымның Чарвычылық районыда 30 ел чың тұрғанлығыдағы хикаясын сөзләп береміз. 30 ел ілгері о шәһәр районыға 100 километр келдіған Бәнфанго мектебіге келгенде тоқ, жол жоқ болып, тағдан түсіп тиярның су алады. Қарсы бірғанда мектепке пиада қайтады. Әң қатарлық бір қетімді қаршы бірғанда автомобил ерім елді бұзылып қағанда, о қызметташтары білен қол тұтышып, қаршы бірғанда жан талышып елгірліп, тәлігі ярша чарвычыланың құтқыз белішіғі ерішкен еді. О балыланың білімге тәшна тәлмүршіге қиялмай, мектептін айрылмай 30 елігі еқін тұрды. Чарвычылық районының оқытыш нұқтысыдың Рахатбақ езілік бірінші башлангыш мектеп кече. Пәридәм, езікент махарпыдеке Алам шумул өзгүрүшлөргө кувак болду. Амма аслы максаты өзгөрмөдү. Шаар дарежелик пан башламчысы, окутуш махири, мунавар жетекчи. Бу шан-шарапнын аркасында чарвычылык райондогу балдарды боран чапкондон далдыландырган бир түп чоң дарактын катты симасы бар иди. Анда станциябыз мухбири Жен Шинжэнин хабарын аңлайбыз.

Сүйемі кичік дослар, күлгіншілі программымызды дауымлаштыруатымыз, әмдеде қытыңлады болдығыны Илімпән үгінәйлі, Илімпәнге әхімет берейлі сәйіпісі. Бұл сәйіпімізді неміш үшін резингілайны ұзын ойнығанда құрғақ лешіп кетіду деген теймеді сөзләп береміз.

Қадірлік достлар, сіләмі мұндақ әхвалығы елі құп баққамы? Еңі сетіваған резинг лайн айты емшақ болып, оныңдың тұшқан торт ясығылы болуды. Бірақ ойна бітіп, еғіштірушіні ұнтып қасақ, яке ода бірін әчікін ойнаған дейін резинг лай құрып қаттық боп кетуді. Сықымдығылы мұ болмайды? Ұндақта бозады немейш? Әмілетті резинг лай құдды нұрғын кичік су тамчылары вә кичік май тамчылары ешірінған кичік қаллекі оқшайды. Біз адатты ойнайдыған резинг лай асаслықы ұн, крахмалға, су вә юмшақ майланы арлаштырып ясылды. Су құдды резинг лайның юмшақ ярдамшысығы оқшаш, ұн білән крахмалыны чаплаштырып, тұтқанда сылық тойылды. Майла құдды бір қавет қоғдаш пәрдісігі оқшаш, су тәркевіні сақлап, үзчіл юмшақ эластикілік қалатыны сақлайды. Бірақ біз резинг лайны тұтып ойнаған вақтымызда, о, хава білән еқіндің ұшырышуды. Ава худде кепсіз асланғы оқшаш, өчіргіш лейден чыққан кичік су тамчыларыны той тұрмай оғырлап кетуду. Бұл кичік су тамчылары біз көрәмейдіған су парығы айнынып, хаваға ұчып барыды. Оны ұстыға біз резинг лайны ойнаған вақтымызда оны йоғырып ұзын қылып, бесіп, непізілдіміз. Бұның білән резинг лайның хава білән ұчыршыдыған жайлары көпейіп, кичік су тамчыларының кеч сүр еті техімі тезлішуду. Су тамчылары чықып кеткенден башқа су тәркебіні қоғдайдыған май тамчыларымы аста-аста қечіп кетуді. Біздің кичік қолымыз иллық болғашқа резинг лай сүркеген вақтымызда азырақ сүркіліш күчі пайда болуды. Бұл сықлық вә күшлі резинг лайның қорсықыдың қечіп, резинг лайның қорсықыдың еқіп чықып аста-аста йоқап кетуді. Кичік су тамчылары нәмләштірілсе, Кичик су тамчылары нәмләштірмесе, яна кичик май тамчыларының қоғдышымы болмаса, резинг лай ішідеке он білән крахмал зіч ойышып қалыды. Әсілдеке юмшақ күмілашла құрып қаттық боп кетуді. Умақ кичик шекілі ясығылы болмайды. Оның үстіге хава интайын құрғақ болса, яке шамал резинг лайғы тәксе, оның құрыш сүр етімі техімі тезішіп кетуді. Лекен кичик достлар, әзірміз аңламы болды. Әгер резинг лай азырақ құрғақ боп қаған болса, біз бір нәчі тамчы илман су тимітіп, оны уылап, андын ем етілген кичик құтығы зіліп қойсақ, бір дәмден кейін ояны юмшайды. Оны дейін кейін резинг лай ойнап болған дейін кейін, чоқым вақтыда иығызыны яқшы етішін ұнтып қамаңла. Мұшына қылсаңла, ол үзжіл біз білән білі ойны алайды.

Сөйіні кішкі досла, күлгіншіла программымыздың дауымлаштыруатымыз әмді де қытыңлады болдығыны мәктәп ішчі сұртыда сәйіпсі. Балыла вәтәнпәрбәрлік мелодиясын яңыратты. Шичу театры еңі майсылары дөләт жәвірі мәсілігі варыслық қылды. Еқында Мори наясы

Сүйіні кішкі тослар, күлгіншіла программымыз мұшияда ақырлашты, яқтырып аңлығыныңлан рахмет. Программы риясатшысы Шамшин Нұрнұр Мұхаммед, нөвәтчі мұхарыр Зәпәр Мәмтімін. Дослар, әмдіде қытыңлады болдығыны қатнаш линиясы программысы.

Хангжоу шарқ көчісі ән, яны Чанчун отыр елудың Бейджинг отыр елгычы болған арлық шарықтың ғарыпке автомобиллай көпірек, лекен алайда тосылыш жоқ. Ең қарайдыған болса, Хуйжан отыр елуе, Чидавен, Шимал елудың Хынан шарқ елгычы болған арлық шарықтың ғарыпке автомобиллай көпірек, лекен алайда тосылыш жоқ.

Моторлық қатнаш вассыларының кесішімі ел еғызырдың өтшіге айыр қандақ бәлгілімілі ба? Моторлық қатнаш вассылары кесішімі ел еғызырдың қатнаш сигнал жырғы, қатнаш бәлгі тақтысы, қатнаш бәлгі сызықы, яке қатнаш сақтысының қомандалығы бойынша өтіш керек. Қатнаш сигнал жырғы, қатнаш бәлгі тақтысы, қатнаш бәлгі сызықы, яке қатнаш сақтысының қомандалығы болмаған кесішімі ел еғызырдың өткенде сүрәтті асылтып меніші, әмді пиадылы вә олдын юрватқан автомобиллерінің авал юрішіге ел беріш керек. Моторлық қатнаш вассылары алды тараптыке автомобилла тоқтап өтіреті тұрған, яке аста юрватқанда, қарыш тараптыке елыны егіліп, яндап өтішке, яке қарыш тараптыке автомобил елыны егіліп елішке, сақлап тұрватқан автомобилланың арсық қысылып кіріп елішке болмайды. Автомобил елі азайған ел білігі, ел еғызлары, яке қатнаш сигнал чарығы, қатнаш бәлгі тақтысы, қатнаш бәлгі сызықлары болмаған, яке қатнаш сақтысы қомандалық қылмаған кесішімі ел еғызларда автомобилла тоқтап өтірет сақлаватқан, яке аста юрватқанда моторлы қатнаш вассыларылы тәртіп бойынша нөвәтлішіп ел юріш керек. MDV шенспімізге ұқтырла қарсам, Мұсаджан деген достымыз, бүгін қатнас сақтысы лексия сөзләп бәрсі болады дейді, бүгін кәмейді, түнігін кәген, түнігін телефон арқылық олап қатнас сақтысы емеш, қатнашқа айт білімләні яқы сөзләп әгенді.

0: Бейжің вақты саат 19.
1: Өрімчі шәрі су үсті бақытсының еніндікі Джейли Луканыда көрімі 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік лифтлік күлік ба Еуропа пасындық өйлі ба. Сеті олысыңызла күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джейли мәбліқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіні алдың сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.
2: Еллер алды біз әмірі.
3: Бара, башланды.
4: Әмді аңлайдығыныңла Қатнаш Сәнәт Радиосының жолдырыңызда біз әмірі программыз.
5: Бұ программыны Океанус шеркеті Алахайды тәләп қылған. Біз құвәтлік әм сағлам еш кентіліміз. Құвәтлік еш сағлам ештін дерек бәмейді. Океанус шеркеті сізге сәмімі әскертуді ке, яватқан емекілігімізге дикәт қылып, Sağlam gızalanış adetini yitildireyli.
4: Bu programını baştan ahır istimalçılarının sağlamlıkını oylaydıgan hem köpçülüknün uzun umuyan kollugallıkı rahmet etirgan Akmervayit un zavuti alayda talep kıldı. Aşkananlığa Akmervayit un yağ görüşlerini tüzüp koyup sizler bu.
6: Bu digen mihmalların aşkanısı bizden kalbimiz Akmervayit mesulatları bilen çemberçes bağlangan.
4: Haa tamaklarını hakikaten Akmervayit un yağ görüşlerinde itibat kınanlarının delilken de bu.
6: Şundak bir taks lağmen keltirey Akmervayit açıqları bilen mezgip yapakamsız.

Аңлығычыла мана Думтастым намлық шоқ нақшылар білен программымызды башлы валдық. Кәпиятыңланың маным ұшу нақшылағы массаж каналда шоқ жүшкін юқыр бұл үшін үміт қылмыз. Әлбәт үшінда болуды деп ойлаймыз, чүнкені бүгін байрам. Дәмеліш, өйләді ұрықтыққалла жығылышып, өз ара тәбіріклішіп, құшалы кәйпиятлағы чүміш кәш мана программымызны әм аңлаватқан бұлышыңна мүмкін дәр тәсәуір қылуатымыз. Онда оған декен аңлығычыла манымышындақ бір яқшы кәйпиятла үлкеді әнішу қошалықларыңла үлкеді программымызғы қатнышып, программымызға мұнасөлік мәзмолады үшірләні елі санла болуды. Елі кетіп атқан аңлығычыларымыздың елі үшірі аңлаймыз, әні башқа аңлығычыларымыз мұ, яна программымыз қатнышып, яқшы мәзмолады болса ортақлышыңла вейшен салонымыз Шинжан 1074.

0: Кагузай чыгырып маң айды да десе макул дегениңларга миң ирыңлардын пушайман кылсыла орныга келмейди, а? Анда биз яны карапакайлы башкы учурлардын омега.
1: Жакшы.
0: Мачтак
1: жолдору кылып чыкты. Шерептин карып карап маңга келмеш.
0: Болду, макул. Сіз тәрбие қымысыз аждадыңызға, біз тәрбие қыпыламыдық. Бәзі де кәксе қол, екен дадыңыздың құлқы үйімшақ, мақыл деп ұрышмаң, жұмы десек әдеп ұрышмайды. Ен бәзі де ашшында, обдан кеті өтіп, ен рейлісін шықып, ен ұрышқыз ке кет қалды өм дейліқи. Құй шында болған деген әм, сізге амырақ болса, дадыңыз, сізің кепіңізден аңыса 20 айлыға шопқа, сіз обдан тәрбие қылың жұмы болам, азыр мында боп кеті мұнамшыла. Бұрын чоңла балалағы тәрбие қылды, азыр бала чоңлағы тәрбие қылдыған боп кетіпті мына. Әй, өзіні білмеген деген амал жоқ та бала үшін дадыларға тәрбие қылдыған кеп мұштақ. Ені қарапақайлы, башқа ұшырлаға қарсақ. Учурны йыгынчак, мейгызлык, түшүнүшлүк кылсаңла, учурны бек созуп атмасаңла, аңлыгычыла. Учур бек узурап кетмесин, йыгып лан бериңлачы. Анда болса, масанам серктерге рахматтуулану учур макул, а макул. Сар булбул иш кылып, мушу менин мушу нагышамга бир күйүкү ба бу сар булбулнунки. Бұныңғы шыпенғы көріп тұрып, өз мүш көрінішіні көріп тұрып, аңлыса манақшамның бір гәнжөз чығырды. Мә, ейді ватым әзірі.

0: Higitin siyo, higitin siyo. Kami na pariyok lay. Higit para basitin. Kigan higitin baik siyo. Higitin siyo, higitin siyo. Kami na pariyok lay. Bintichara pa.
1: Бұрыман шықалған тұқ біз әміш. Қанда мұрадыңызғы етті балдыңыз мұ? Шынанда қойп әдім сәр бұл бұлы. Қош олдыңыз мұ? Аңлы балдыңыз ә? Бұ нақша мұштан ақша әмді. Шәбінәм сіздің мұ? Яқшы көңіз өздіріңіздің тапшыр балдық. Рахмәт ә, рахмәт. Ені чу ені көңіл бүтін әбілекем.
2: Jöhreden kimi sorarken gep baktıymış, şu bulduktanın arasında bir şu maşinin kimiş, şu toksel piyatı, mağdurdan mutatıktan uzatıdırken mesela yıllık akımiyatı bir alaydıgan açıda bir gelen ufukalar bağımıdır, hemen o tozu fizika kalktan polisel kımetke 20 bin akılatı da deydi. Hem de bak bire 100'lü mağdurdan maşinini 200-300 mağdurdan kıtırgan uçur, gençin bir alaydıgan kanunlu kılır. Başta bir я отырым нормалырақ, бағанас нормалырақ, яғыз бұлдығалы отыра, дәттәрі тұрсы кем аға.
3: Дода, пәсін соғылық жәйдің азырақ жәй жүй?
4: Тоңнатқыдың әмді алдым, сәл тоғызып шекене.
3: Дода, дада, әмдіксен бұламды.
4: Вай тек, соғақ.
3: Әй дадысы, оны чәйнәк қойып, қайынтып ісімі, еңілі соғылық жәй о.
4: Паллап ішідіңіз, еңілі пәсіл соғылық жәй.
5: Келіңлі меймалы келіңлі, оңлымыдым деменлі, қашқайды намы ба, тамақ үстелді орны ба, ішпар оғылақ кавапханысы, үрім кішәрі қарлығашлық үйілі қайчылды.
6: 5-й айның 4-й күні тижарат башлайды. Орны қарлығашлық үйілі 207-й нұмыр.
3: Дода, пәсін соғылық жәйдің азырақ үш жәйчу?
4: Тоңнатқыдың әмді алдым, сәл тоғызып шекене.
3: Дода, дада, әмдіксен бұламды.
4: Вай тек, соғақ.
3: Әй дадысы, оны чәйнәк қойып қайынтып ісімі, еңілі соғылық жай о.
4: Паллап ішідіңіз, еңілі пәсіл соғылық жай. Яңақ, бадам, өрік меғізе, нұқыт қатарлықларын ішленген дөләтінің ішләп шықырыш кәшпиет патет оқуға ерішкен арман құвәт талқыны құвәтлік наштылық. Құвәт толықлай десіңіз, арман құвәт талқын ішчен. Ешіл емәклік, әқиқи құвәт арман құвәт талқыны. Патет нөмірі ZL 2021 11 3047 6.

Сүймлік аңғыжыла аңлаватқыныңла 107.4 қатна сәнәт радиосының кәшлік yollarыңызды біз әмірі программысы. Бу программымызды ахмарвайыт, ун, ахмарвайыт, гүріш, ахмарвайыт, яқ, ачықсу, органик гүрішлеріні базағы саған, әм істеймалчыланың сағламлығы үшін давамлық тұрышватқан ахмарвайыт ун зауыты алайда тәләп қыған, өй-өйләді ашқан-ашқаллады ахмарвайытның ун яқ гүрішлері болсын, тамақланы итанла ажайып оқшайды. Яна сақлам қызалынышны, сақлам озықлынышны тәвзия қылыватқан, шу мақсаттан нұрғы мақсатланы базақ саған Океану шеркіте алайда тәләп қыған. Океану шеркітінің нұрғын емектіклері ба, мәсілін күнділік емектікімізді кән босы омайдыға емектіклері, анандық озықлық мақсулатлары ба. Әгер чүен мәкчі болсаңла, сетуа мәкчі болсаңла, 380-96-98 нұмыр біле алақыласаңла болуды.

0: Давай, ұстам, налырыңыз әдеп сыңып шықта.
1: Хеймерені бәркет ұнды жүгіріп яқтық та.
0: Бәркет ұлыр ма?
1: А?
0: Мәмі бай бәркет ұнын ішілті пүшірған пүшіріқлан аған тем, ненің ұздым алай?
1: Бабай қана, пүшірік дүкәлдіріңізді бәркет ұнын ішілтіп, тижартыңызды текімі ронақтап қызым.
2: Үш ятақлық өй асаси қапалы, төт ятақлық өй текімі яқшы. Тияншан рәсісі халықара чоң базарғы еқін, өйінің егіздікі 6 метр 30 сантиметр. Ішкі қабатқа бөліп, үш ятақны төт ятақ қылуансыңыз болуды. Тияншан рәсісірікі 107 квадрат метрліқтің 158 квадрат метрліқші болған, 5-ші әулет өйінің пайдылыныш нісіпті көп болғанда 221% кейтіду. Оқшаш көлемдікі өйгі селіш тұрғанда мекмахана күлдікке текімі чоң, ятақ өйі текімі көп. Тәпсілатыны 0991-25-5 телефон қылып сүріштірің. Шинжан Епек Юлі чоң базар өйжай чекші Şirketinin yeni öyne aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
3: Optomobil aydıgende HK işçim, rojinizni urgutun. Biraz diyedin keltürülgen, bu alana koşulga. HK işçimlikini içsiniz, 6 saat kice rojiniz urgup durudu. HK işçimliği, işçimliği.
0: Тор сөретіңіздің текімі тез болышын сынап баққыңыз ба мұ? Ондақта 5G ейіні шылтып екін. Чүрі сөреті тез. Бивас көрсіште ойын ойнашта қетуанмайды. VR текімі еніқ көріліді.
4: Шинжан телеграфының көп қыл юрішлік мұлазымыды вә дәрізісі ашырылған қаз боқтысына ашқылсыңыз, төт чоң оқық мәнпәттен бәрілін әлейсіз. Бұл мұлазыметіне Шинжан телеграф шеріктінің IPP-сіден, яке 10 мұңы телефон қылып бейдерсіңіз болуды.

0: Ondan qalsa, naqşlarını anlığarşen uçurlarla qaraymız, Şəbnəm, sizin mu salam yollab uçur əvətkinizge, rəhmət. Dəmiliş gündə bayramda mı dəmama işləbsiz, cəba çəkdiniz, biz mu Qaşqay şəhərçidə radionu yaxdırıb, suyub anlavadımın salamət bulun, dəb Şəbnəm uçur əvətkinge, rəhmətə. Yusuf Qadır isimli qanlıq uçumuz deyidimiz, ökrək yerəm, adın cavlımət, dəxi. Мен Мәулуд мысмын, яны хата изип сизде Мәулуд Ибраимдан. Ушыржан кызырларынын ки авазын аңлыса балла бир кул кошок дедик я. Була Шинжаңгы кемгил му 2 жыл болган, мушу башка өлкө турупланып биз мисада иштеп аткылы. Бу бала нат кынакшаны аңлайды, гуппан гуппан гуппан деген нақшаны өзүм түшөнмөйдү. Шунун менен мен бу нақшаларны мушу радио булан ашык кылып аттым. Менің радиорымға бұла ашық, мен мәқпе тұтыма бұны дәп әмейм әдіп ұшыр еліп дә. Бұлды болды мақұл. Садыңлан тұғырлы баға әсілі.
1: Бейджің вақты саат жігірмә.
2: Өрімчі шәрі су үсті балқысының еніндікі Джейлин Уқандада көлімі 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күлік ба, Еуропа пасындық өйлі ба. Сеті олысыңызла күчіп кірәләйсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джейли мәбләқ сіліш тарақия чәк шіріктінің ең өйіні алдың сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.
3: Тамақ әткенде Джунгу тұзшылық күрохи ішіліп чықаған табиі төвән натрийлік тұзын ішілдің. Тияншан күлі тұздың кәген төвән натрийлық тұз ілми тәншіліп, тәркебідікі натрий азайтылып, калий тұлықланған. Тәміні өзгетмеген асаста пайдылық тәркебі ашырылған. Тұз сеті вағанда Джунгу тұзшылық күрохи ішіліп чықаған төвән натрийлық тұзын таллан. Жайладыки һәр кайсы чоң соды сарай, талла базары, топ сетиш базары, парт сетиш дүкәнләрендә сетилды.
1: Көшмә хәбәрләшүнең кәң бәлбаглык торы яхшы. Үйеңезгә 1000 мегабайтлык кәң бәлбаглык тор улап бирде. Үйеңезнең һәр кандай җирдә сигнал тулык. Көп үскүнне таң улысыгызмы тор сигналы үзлеп калмайды. Симне көрүнмәйдиган кылып тартып бирде. Орнытыш, ремонт кылдырыштан гам кылмайсыз. Яхшы тор, яхшы сыйфат, чоң тор, чоң итибар. Тәфсилатын 10086-га телефон кылып сүрештерең.

Сүймек аңлығы жыла 174 қатна сәнат радиосыдан аңтылып атқан Зүхрәк Керәм риясәтчілігідегі кәшлік юлларыңызды бізәмірі программысын аңлап атысыла. Бұ программымызды Ақмар Вайыт ұн зауытыны қолап келіп атқан істеймалчыларға миннәттарлық білдіруш, әм істеймалчыларының сағламлық үшін давамлық тұрышып атқан Ақмар Вайыт ұн зауыты алайды тәләп қыған өй-өйләді Ақмар Вайытның ұн яқ күріш ачық солыр болсын. Сағлам ғызаланышына тәвсия қылып атқан Охьяны Шеркіті программымызны алайды тәләп қыған Охьяны Шеркітінің озықлық мәқсулатлары, нұрғын озықлық тәркіплер мол болған емектіклер ба. Күнділік емектікімізді кәм бос болмайдыған емектіклі күнділік істималымызды кәм бос болмайдыған нұрғын емектіклеріне базағы салды. 280-96-98 нұмыр біле алақыла сағлап ұлыды.

Сәр бұл бұл кәпті қану юмырны бір қетім құйып әген болсыңызда. Бұл юмыр юк, біз тәйірлі ағынымыз юк. Мен бір ұздапақай, я? Бұны бір ұздапақайлы бір күні тәйірліп кіріп, анан денкен бұрын қысы болған болса, шуны қойп ерәлі, бұмыз вақты кегенді қайтыдың дейсәк болды.

0: Сүймдік аңлығычыла, әмді тәләплә бойча еқімліқ күйләді ұнысыр елі ватымыз. Онда қосы яна давамлық ұшырлаға қарайлы, ә? Аңлығычыларымыздың бәген ел ұшырлары мұ ба? Ақкептәнің авазы ұшырын алаймыз.
1: Ол жүгін ел қауыры. Қайынстанның адыз қызықтыра кәтел үшін елді машин бәкде.
0: Болды, сәр, бұл бұл мұ, мен бұл ақшын бәке құш көреттім. Яқш көмейді адам жоқ деп ойлаймын. Ішіміздікінің айты біліп алдыңыз жоқ.

0: Сөйімдік аңлығычылар, 174 қатына сәнат радиосының кешілік еліңізі біз әмірі программысына аңлатышына дамынаштыру атымыз. Автомобил клубы пәалиетімізді сілігі тәвсия қылыдығынымыз намы құлақтың құлаққа еткен пұлыңызды тезейдіған Исіл Абдул Моллигірін Абдуллыры. Моллигірін Абдулларының әрқайсы жайлада сетіш орылыры ба Абдул қачылмақшы болсаңла, бевасты басаңла бұлды Якумыса 13-5-9-75-75 нұмыр арқылық сүріштіріп басаңламы бұлуды. Шинжаңдегі аң есіл тәмні іздәш бағалиеті де сілігі тәусі яқылыдығынымыз болса, сәртәм күрөрән калюгіжі үгір қанысы. Әнді нөрімен сұйық сәлің әшмәкчі осаңла. Ұдыл сәртәм күрөрән калюгіжі үгір қанысығы басаңла. Бұлдыңнан құдымы бір дүкіні ба, анандегі мада вандымы, яны бір дүкіні ба, беріп ішіп кәгейсілі.
1: Дода, пөсін соғылық жейдің азырақ жайжу.
2: Тоңнатқыдың әмді алдым, сәл тоғызып шекене.
1: Дода, дода, әмді істен бұламды.
2: Вай тек, соғақ.
1: Әй, дадысы, оны чайнек қойып қайынтып ісімі, еңілі соғылық жай о.
2: Таллап ішідіңіз, еңілі пәсіл соғылық жай. Яңақ, бадам, үрік меғізе, нұқыт қатарлықларын ішленген дөләтнің ішләп шықырыш кәшпиет патет оқуға ерішкен арман құвәт талқыны құвәтлік наштылық. Құвәт толықлайдысыңыз, арман құвәт талқын ішчен. Ешіл емәклік, әқиқи құвәт, арман құвәт талқыны. Патет нұмірі ZL 2021-11-3047-6.
3: Шинжаң радио телевизия станцының Сұлу Шетен аптеталының 6.0 пилос нұсқысы торғы шықырылды.
1: Сұлу Шетен аптеталы 6.0 пилос нұсқысының қабар сәйіп іскен айтылды.
3: 18 қыл каналда қызық нұқты ұштырла нопозлық чөндірілуді.
1: Қатнаш ел әхвалы шу вақытның өзі ұқтырылуды.
3: Сағламлық көрсетмесе күмәне қараштырыңыз түгітуді.
1: Ишқы орынлаштырыш мұлазымты да суаллағы жауап берілуді.
3: Тән тәрбия мұсабықлары ұзылап қабар қылынуды.
1: Мол ұқчөріне дәл вақытыда ян телефоны ұзыл көре алайсыз.
4: Сұлу Шетен аптеталы 6.0 пилос нұсқысының әм түрткілік сынымы мәзмулары сәрқыл.
5: Мұкапатлық чек татыш билет ташлаш талышып жауап беріш қатарлы қызқарлық пәалиетлі арқ-арқыдың өткізілуді. Қатнашсыңызла мұкапатқа еріш пұрстыңыз ба?
4: Йоқлымыдың үстіңіз, көрсіңіз, мәзмұн әвәсіңіз, жұғыланмы нұмырға ерішсіз. Яқшы соғатларға алмаштыра алайсыз.
5: Сұлу Шетен аптеталы 6.0 пилос нұсқысының AI ақыл ижадеті чексіз. Еп еңі ақыл таратқу торғы шықырылды.
3: Жаусы, сізге ярдамдышып ижади мәзмұнланы шықырып берді. Езіқіне көзі юмып ашқыша сүрәткі айландыра алайсыз. Бір еғізге пілін хас чоң фылым ішіле алайсыз.
5: AI ақыл таратқу ой қиялыңызды біле алайды. Илхамыңызды асалы қозғытыды.
4: Сұлу Шетен аптеталы 6.0 пилос нұсқысыда халыған шыталап әндейсіз мал сетіп ала алайсыз.
1: Шинжаң радио телевизия станцының даңлық риясатшылары бейвасты көрсетіп Шинжаңның алайды мәсулаттарына сатыды.
4: Мәзілік таамла, еңі миуә, құрық елеміш, мәдениет, ижадиет бұйымы қатарлық Шинжаңның алайды мәсулаттарыны бір күніпкі біләлі сетіп өліп, өзгіче мал сетіп

Сөймекке алынгычылар, программамыздың вақты му аз қилып атуду. Бір ұшчурыны еткіз бәссек. Абдуының ұшчуры, мау жанубы бөгзаның алдыдық юллар аванкен, Шамы ұчаның алдымы раванкен, Чанжан юллар мәмшуін дақ раванкен, деп ұшчур беріпті, пайдаланғайсыла. Шының білін программамызны мүшеді ақырлаштырып, әмінлағы қош демекчіміз. Юлларыңла раван болсын, дәмеліш күлларыңла, байрам күлларыңла, әхмиетлі көңілік өссін. Программа риясатчысы Зөхрә Керәм, хайыр хош аман болғайсыла.

0: характерлік экология сүйедін пайдаланып, көл районы көліміне кен айтып, құрғақ вән ерім құрғақ районларда көчет тікіп орман бина қылышқы тайынып, су кәмчіл бұл істеді етіне әл қылып, сүні көчет тікеш, ұрық селеш, толықлап соғырыш қатарлық елмей ұсыллар арқылық, чөлік тіке құрғақ епенчі өсімліклерінің әсіге келішіне елгірі өсіріп, су, орман, етіз, көл, отлак, кумны системлык түзәшне ишка ашырып, нисби мукым болган чөл экология системсине тәдирҗи барпа кылды. Азырга кадәр Әшма районының экологиясын әсәгә келтүриш түзәш нәтиҗәсе көрнәрлек булып, бостанлыкны әсәгә келтүриш, кумны даирләп урман етиштүриш, сүни отчып терип урман бина кылыш, сулык ярны әсәгә келтүриш, юрыклык волт аркылы кум тизгиләш катарлык көп хил түзәш бөлекләренә үз ичиге алган, җәми 788500 моярның экологиясы әсәгә келтүрелде. Бостанлықның экология асасы әр тарапліме пұқтыланды. Ават нахиялік орманчылық вән отлақ идарсы партия группысының әзасы идарының муавын башлықы Ло Тау тұныштырып мұндақтыры. Яқын қиылардың бұян Әшмі районының экология сүпіте сіжіл өсіп, орман білән қаптаныш нісіпіте 4,5%-тін 45%-ке өсіп, 20 қылдың артық яуы өсімлік еңдің көпәйді. Сулық яр экология системсі барған сірі мұқымлайшды. Явайы хайваларның түрі, саны, көрнәрлік көпейіп, жалықларының көп қылықыны қоғдаш нәтижелері сіжіл намайян болды.
1: Станцымыз мұқбері Яңжу хабар қылыды. Үрім шәһәрінің 4-ші нәвәтлік мәмлекет бойынша шәһәр тұрмыш әхләтлеріні түрге айырыш тәшвиқат әптілікі 5-ші айының 26-ші күні башланды. Бір әпті давамлышыдыған пағалиетті еғвіліш арқылық еңі аяты күшіні ұрғытыш, түрігі айрышта еңі кәйіпият ярытыш баштемі қылынды. Бұ жәриянда көп қыл шәкілді әхләтлеріні түрігі айрышыны омымлаштырышқа айыт тәшвиқат пағалиеті өткізілуді. Бұ пағалиетіне аптынымырайлық орган ішілеріні башқұрыш идарысы, Үрім шәһәрлік шәһәр башқұрыш идарысы, мәмірі қанун ижра қылыш идарысы бірлікте мәсул болып өткізді. Бұның да егілеш қыбылдыған нәрсілеріне байлық айландырыш, юқыры өнімлік тәкірар пайдылыныш сәвиесіне яңымы өстіріп, әхләтлеріні түргі айрыш қызметі де өкімет етекчілік қылып, алғы сүріштін, омым қалық тәшәбізкарлық білән қатнешіш, аңлық әмәлді көрістіштек, күнділік әркетке бұрлыш, асыл қылышқа, түрткі бұлыш мәқсәт қылынды. Үрім шәһәрлік шәһәр башқұрыш идарысы, мәмірі қанун ижра қылыш идарысы, партия группасының шөжесі, Кан Лимин мұндақтыды. Кичіклер чоңларын етекләш, район нахиялерді әхләтлеріні түргі айрыш тәшвиқат еліп беріш, әхләтлеріні түргі айрышны олтырақ районларғы кіргізіш, қанда қылғанда шәр ахалларыны әхләтлеріні түргі айрышқы қатнышқы етекләштіке мүкапат жоғламы номыр қатарлық бір қатар әркет тәдбірлеріні қолынымыз. Мәмлекет бойынша тұрмыш әхләтлеріні түрігі айрыш нұқтыда сынақ қылыныдыған шәһәр болыш сүпті білән, Үрім шәһәрінің әхләтлеріні түрігі айрыш ұл әсләхә құрылышының өнімі көрінәрлік болды. Шәһәрдегі тұрмыш әхләтлеріні түрігі айрыш әсләхәлерінің қаплаш несіпті 95%-ін ашты. Башқа әхләтлер, ашқаны әхләтлері, чоң әхләтлеріне алдын бір тарап қылыш ықтыдарығы иге 30 өткеп тошыш пункті еңіден өзгертіліп, кеңайтып ясалды. Әхләтлеріне ақырқы ұшты бір тарап қылыш әсләхәзідің төте мұқым ішқ керіштірілді. Тұрмыш әхләтлеріне күнділік бір тарап қылыш ықтыдары 5100 тоннадың ашты. Тұрмыш әхләтлеріне зиянсызлаштырып бір тарап қылыш неспіте 100%-ке етті. Кан Лимин бу ел Үрім шәһәренең әхләтләрне төрге айырыш хезмәтедә ан-анәви әхләтне ахыркы үштә бер тарап кылыштан байлыкны айланма йөрештүрешкә бурлыш хасил кылдыганлыгы. Тиҗарат асасы гәүдәсенең хаяти күчене ургытыш аркылы экология, мохитне кодаш эшләрдә икътисади өнем яратып, әхләтләрне төрге айырыш хезмәтенең узак өнемлек, имканиятлек сиҗил тараҡҡиятыга капалат кылдыганлыгын билдирәп мондахты. Бу ел әхләтне түрге айырып сақлаш, тошыш, айырышны янымы күчәйтіштен ибарәт 3 хызмәт бойынша башқұрыш тізіміні yolға қойып, қархана, омуми халық вә кәсіп жәһәттә ортақ қатнышыш дәрежесін өстіріп, йығылышқа болдыған техника байлықны ілгірке көйдіріп бір тарап қылышының орныға көпірек дәсітішіні ішқа ашырмыз. ерек башқұрыштан инчикілаштырып башқұрыш елігі

Хейка ішімлігінің 2026-лық көк құтылық еңі мақсулаты базарға селінді. Құтының еғізіні ассаңызда мұкапатлық пағалиятқы қатнышы алайсыз. Бұразлийдің кәлтүрілген

айны. Әмімізгі саламат кер болсын. Хошан ауыз аңлығыш достырмыз, программымызның вақтымы тошып қапты, яқтырып аңлап қызғылық білен қатнашқан барлық аңлығы челерімізға көптен көп рахмет етіміз. Микрофон алды дікриясатчы Зүлпия Аптықадыр, нөветчі мұхәрір Рамила Абдымыт. Хайр хош достыр, әтік программыз көршейлі, аман болғайсыла.

0: Бейжің вақты саат 22.
1: Үрімчі шәрі су үсті бақытысының еніндікі Джейли Луканада күлімі 50 квадрат метрден 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күлік ба, Еуропа пасындікі өйлі ба. Сеті олысыңызна күчіп кірәләйсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джейли мәбләқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіне алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.
2: Эй, қошақ майда,
3: Әр күні тілектіңіз, Шинжан радио-телевизия станциясы Қатнаш сәнәт радиосының сәпіріңізді біз сырдаш программысты болсын.
4: Тіліңла, программа басынып кетті. Қызықарлық ең параңланы аңылыңла, бамбу.
3: Сәпіріңізді біз сырдаш.
4: Біз сырдаш.
5: Сәпіріңізді біз сырдаш.

0: Әміңланың байрымығы мұбарек осын, достлар. Байрамнан айты көңілік бі қатар өткізшіңланы чын діліміздің үміт қылымыз. Ондақ болсы, достарымыз, бүгінгі программызға төәндікі мәзмұланы орылаштырдық. Алды білін мұшы үшірінің біріншісі дектіңлады болсын.
1: Үрімчі шәрінің құрбан етліқ дәм іліш мәзгілідікі хаварай әквали. Метеорология тармақларының алдын мәлуматыға асасланғанда, 5-ші айның 27-ші күні күндізді Үрімчі шәрінің жәнібідікі қысмен районлар. Жәнібі шәр әтрапыдың Сәйопоғычы, Шисәндің Бағаңғычы болған районларда 7-8 бал шәрқі жәніп өткінші боруны. Уланбайдың Хоңянчығычы болған районларда 9-10 бал өткінші боран шықыды екен. Шәрқи жәніп борынның тәсірді 5-ші айның 27-28-ші күлдері Үрімчіде юқыры температура 30 Селсия градусқа етеді екен.

0: Достар, давамлық 5-ші сыныбымыз келген ұшырда қарсақ, Ылғар мұғалімнің ауазды ұшырып екен, ала бақайлы.
1: Яса, ғолды да шамал ба, 6 шарды, анш шамал
0: еді. 6 шарды тұраптамды, бұтын өйлі бұған екен, бәлкім шамал еді деп ойлаймамды. Ені давамлық ұшырлағы қарайлы. Абуду дейді, азыр хейлон жаң елері раванш кен дейді, болды. Әмше үшін дейді о, Яшар жан, тәмбір музыкасы. Мұн тәмбір музыкасы қо. Әмше үшін мұшу-шу тәмбір музыкасы қо. Мәтлі дейді о, Яшар жан, түнжі қытым кешті аңылшы, ма вақыт үшілейді деп ойламапты кен мән. Мәнсілерінің программаңыланы 15 yıllık sadık anlıgıtısı bulu mən, qaşqardın, yaqtırıp anlayı mən deydu. Mətli, rəhmət, davamlıq

Азырның өзді давам бейлу, яны доңдалян шиджедін штыпақ елок кегіче еллады автомобылла көпкен. Өн оның башқа еңшін көтсі қошым чөлі. Яны шаншақы көтірімі көріктін доңарқан қарап маңғай өліштемі автомобылла біраз көпкен. Оның башқа қарсақ, Цанфанго бейлу. Яны мүші Чентанжан елудің яшан жоңлы қарап маңған өліштемі автомобылла біраз көпкен. Шынак илгар маалым видеоду мырны улапты. О, мына кызып кетипти го. Ал түшәр мәлле кызып кетипти го. Илгар маалым сиз чикитип берипсиз, ә, ал түшәр мәлле. Не, машин киргили коймайдыгандай исемди батты, әмне саятның юқыр бәлле мәзгил булганнан кин. Қадірлік аңлаушылар, әмде Шер Әли Ғыни орынлаған Немішқа намлық нақшын аңлайсылар.

Шинжан радио телевизия станысы 107.4 Қатынас сәнет радиосының қайырлік ақшам программамызды дауымлаштыру атымыз. Программамыз Шинжан радио телевизия станысының еңі тұратқу әптісі Сылу Шитингі мас қадамына алдылды. Программамызды Сылу Шитинг әптісіда алышынлан қаршы алымыз. Әкбар Гуанхуй қам дейді азыр. Күчіңдің меніп, мейчөңге келдім. Yollar avan dedi. Uzun yol fıçırık ama. Emşen şan dedi. Şokrak müzik ansak pop diken keşf olganda. Şaşmağın dikenmiz dedi. Biraz saklap tutsanız ili programımızın oralaştırışı boyunca şok şok nakşılar bakcım o.

Достар, Шинжан радио телевизия станциясы 107.4 қатынас стандарты радиосының қайырлық ақшам программасы бойынша алғыс беріп отырмыз. Программамыз Шинжан радио телевизия станциясының яңа тұратқы әпсі Сұлу шутингінің мас қадамынан алтылды. Программамызды Сұлу шутинг әпсінің алғышынан қарша аламыз. Beşinci sponsor kelgan uchurlarga qarasak, yaxshimsiz yasharjon qarshalimiz Qashqar shahrining madaniyat yo'llari qo'sh yo'nishtiravon deb topdirim jana. Uning boshqa Akbar Guanghui kam deydi, hozir Sayoli Xolin ko'rikdan Guanghui ko'rikka kelgich ravon ekan deydi. Bo'ldi, rahmat. Hurmatli radio tinglovchilar, endi o'shir salay o'rinlagan Qambarxon nomli naqshni anglaysizlar.

Hürmetlik radio anlayıcılar, emdi Ürümçi şehrinin kelgisi 72 saatlik avaraydı məlumat beriydiliyə. Ürümçide, Muşu ayının 27 günü geçidin 28 günü gündüzgece hava uçuq. Temperatura 18'den 30 Celsius gradusca. Muşu ayının 28 günü geçidin 29 günü gündüzgece hava bulutluq. Temperatura 19'den 29 Celsius gradusca. Muşu ayının 29 günü geçidin 30 günü gündüzgece hava uçuq. Temperatura 15'den 27 Celsius gradusca. Әмді бірлікті Абдуным районымыздығы 16 шәрінеге ауа райы мәліматы қарапы қайлы. Үрімчеде ауа ұчық, температура 18-дін 30 селсия градусықчы. Алтайда ауа ұчық болып кейін бұлытлынды, температура 12-дін 30 селсия градусықчы. Чөйчекте ауа бұлытық болып кейін азырақ ямур еғуду, температура 14-дін 30 селсия градусықчы. Ғолжыда азырақ ямур еғуду, температура 16-дін 30 селсия градусықчы. Борталада ауа Азырақ ямур еғуду, температура 13-дін 28 селсия градусықчы. Қармайда ауа бұлытлық, температура 19-дін 33 селсия градусықчы. Көйтінде ауа бұлытлық болып кейін тұтылды, температура 19-дін 32 селсия градусықчы. Шиханзыда ауа ұчық болып бәзді бұлытлық болды, температура 13-дін 31 селсия градусықчы. Санжыда ауа ұчық, температура 16-дін

33 Селсия градусча. Кумулда аба учук, температура 13-29 Селсия градусча. Турпанда аба учук, температура 23-36 Селсия градусча. Корлода аба учук, температура 17-30 Селсия градусча. Аксуда аба булутлук болуп, кийин азыраак ямгыр яады. Температура 18-29 Селсия градусча. Атышта аба булутлук болуп, кийин азыраак ямгыр яады. Температура 14-27 Селсия градусча. Кашкада аба булутлук. Температура 14-28 Селсия градусча. Хотанда аба булутлук. Температура 19-29 Селсия градусча. Үрүмчүдө аба учук. Температура 18-30 Селсия градусча. Аба ырайдын маалымат аңлаттык. Эмне бирликте достордун келген учурларга карап кайлы. Экбер Гуанхуйкам дейди, азырны өзүдө Гуанхуй көрүктүн устураван, Яулинсеннин алдыраван экен дейди. Рахмат. Амини гүлдөмүз, найты чырайлык накшаларды коюп бердиңиз. Мен аңлап атыман, рахмат сизге дейди. Рахмат эде. Давамлык яктырып аңлышыңызды үмүт кылмыз. Азырның өзіде қарасақ, даван бейлу, яны іштіпақ еліден Дондалиан Чиже қарап маңған үнілініш, онын кен Цанфанго бейлу, Чентанжан еліден Яшан жоңлу қарап маңған үнілініште азырақ тосылыш бәкен досла. Үрімчінің қаған ел білекілері азырчы тосылыш өкен жұма.

100 yıllığını təbrikləş, həm məmləkətlik əmgək namunucuları və ilğar xizmətçilərini təqdirləş yığınını dağdoğluq ötküzdi. Baş şuji Xi Jinping yığınğı qatnaşdı, həm də muyum söz qıldı. Bu, dövlətimiz işçilər hərəkəti işlərinin tərəqqiyyat tarixidəki abidi xarakterlik əhmiyyətki iqə çoğun iş bulub, yoldaş Xi Jinping yadroluqdaki Partiya Mərkəzi Komitetinin işçilər sınıfı və işçilər uyuşmaz xizmətigə yüksək əhmiyyət berdiğalıqı. Bütün məmləkətdiki əmgək camığı boğan səmimi qəmxorluqını tolluq namayan qıldı. Şundaqla, bu işçilər sınıfı və əmgəkçi amma, Әм барлық ішчіла ұйышымыз қызметчілерге болған зор ілхам болды. 4-інч айның 28-інч күн түштін бұрын Қалық сарайының чоң залы дағдығылық қызғын кәйпият құчымды. Рәйіс сәхінісінің үсті тәрбіге Чонхуа мәмлекетлік баш ішчіла ұйышымыз құрылғалығының 100 еліғіні тәбірікләш әм мәмлекетлік әмгек нәмін өчілері вә ілғар қызметчілеріні тәқдірләш еғіне деген еғін бәлгісі. Кәйіні пәрдінің отырысыға Джонго ішчіла ұйышмысының еғін кірбі. Еғін кірбінің асы тәрбіге 1925 елідің 2025 елігіце деген қат езілған болып, 10 қызыл байрақ ішкі тәрәпке рәтлік тізілған еді. Ішкінші қабәттікі көріш сұпсының үстіге Ши Джинпин еңі дәвір Джонго социализм идеясыны етекші қылып, қатты тәуренмей партияның кепіні аңлап, партияге әгішіп меніп, құдіретлік дөлет құрыш. Милләтні гүлләндіріш ұлық ішілеріні Джонгочы заманы вилаштырыш арқылық омым юзлік алғы сылжетішта ішчіла сыныпының асасы қошылық ролі вә ішчіла ұйышымысының көріклік, вастылық роліні толық жарай құлдырайлы дәп езілған пилакат есілған еді. Бұ нөвәтлік еғында жәмі 1670 нәпәр мәмлекетлік әмгек нәмінікісі білән 756 нәпәр мәмлекетлік ілғар қызметчіні өз ішіге аған 2426 кіші тәқтірләнді. Бұ дөлтіміздің 17-ші қатымлық мәмлекетлік әмгек нәмінікілері вә ілғар қызметчіләні бағалап тәқтірліше есапланыды. Шадияны музик садасы ішіде мәмлекетлік әмгек нәмінікілері вә ілғар қызметчілер вәкілері тәртіп бойынша рәйіс сәхнесіге шықты. Ши Джинпинг қатарлықла ұлаға шәрәп гуахнамесі тарқытып бәді. Баш шуджи Ши Джинпинг қызғын алқыш садалары ішіде мұйым сөз қылды. О, мұндақ деп көрсетті. Чонхуа мәмлекетлік баш ішчіла ұйышымыз құрылған 100 елдің бұян Чонго Коммунистік партиясының рәхбәрлігіде әр дәржілік ішчіла ұйышмылары партияның әр қайсы тарихи дәвірләдігі мәркізі вәзіпсіні зіт жөрідеп, дөлтіміз ішчіла сынпыны партияның қадымеге әгішіп, дәвірнің алдыны меңішқа итпақлаштырып вә сәпәрвәр қылып, инқылап, құрылыш, ұслахат ұлық ішілеріні ілгірі сүріште өшмәс төкпіләні қошып, дөлтіміз ішчіла әрекетінің шанлық сәйіпісіні яратты. Баш шуджи Ши Джинпинг мұндақ деп көрсетті. Әмәлият шуны ұспатлады ки, дөлтіміз ішчіла сынпы Джунго Коммунистік партиясының әң мұстәккем, әң ішенчілік сынпы асасы болышқа. Социалистік дөлтіміздің рәхбәрлік сынпы болышқа. Илғар ішләп чықырыш күшлері вә ішләп чықырыш мұназіветлерінің вәкелі болышқа. Джунгоч социализмда чыңтұрыш вә оны раважландырышның асасы қошыны болышқы мұнасып. Дөлтіміздің ішчіла ұйышмілері партияның ішчі қызметчілі аммысы білән алақы бағылышыдекі көрік вә васты болышқа. Социалистік дөлет хакимиетінің мұйым іждімайы төрікі болышқа. Ішчі қызметчілі мәнпәетінің вәкелі вә қоғдығычысы болышқы мұнасып. Дәвір шарайды вә іждімайы топның қандақ тәрәқи қылышы вә өзгірішдін қатты нәзір, дөлтіміз ішчіла сыныпының орны вә ролыдын, жандыл білән ішчіла сыныпығы тайныштын ібарет түп фанжындын, дөлтіміз ішчіла ұйышмысының характері вә функциясыдын тәвірнішке болмайды. Баш шуджи Ши Джинпингның мұйым сөзі бүтін мәмлекеттікі кәң ішчі қызметчілі аммысы. Вә һәр дәрҗелек ішчіла ұйышмысы тәшкилатлары арасында қызғын инкас қозғыды. Мәмлекетлік баш ішчіла ұйышмысы, мәмлекетлік ішчіла ұйышмысы сөхбәт йығыны, әмгек нәмунечілері сөхбәт йығыны ечіп, үгініш, тәшвіқ қылыш, ызчыллаштырыш ұқтырышыны бесіп тарқатты. Мәмлекетлік баш ішчіла ұйышмысы партия ғорпысы нәзәрге үгініш мәркізі ғорпысы иғыны ечіп, тәсірат мақалысы езіп, мойым сөзінің рухыны тез еткізді бә үгенді.
Jaylardagi ishchilar uyushmalarimi bas-basda suhbat yig'ini, maxsus temalik yig'in tashkillash qatorliq shakllar orqali muhim so'zning ro'yini yetkizdi va o'rgandi. Ishchilar uyushmasi sistemasi va millionlagan ishchi xizmatchilar orasida muhim so'zning ro'yini o'rganish, tashviq qilish, izchillashtirish to'lqini ko'tarildi. Yangi safarda jasorat bilan ilgirlab, yangi davrda to'pi yartimiz. 100 yillik ishchilar uyushmasi yangi tarixiy boshlanish nuqtasida turmoqda. Yig'inga qatnashgan mamlakatlik emgak namunachilari, keng ishchi xizmatchilar va ishchilar uyushmasi xizmatchilari bas-basda munolani bildirdi. Bosh shuji Si Jinpingning muhim so'zining ro'yini o'rganish, izchillashtirish va amaliyalashtirishni muhim siyosiy vazifa qilib, qudratli davlat qurish Millatni gullandirish ulug' ishlarini jungocha zamonaviylashtirish orqali umumyuzlik olg'i siljitish yangi musobaqasida mavqeni o'z xizmat o'rnimizga qo'yib, to'kib qo'shib, yangilik yaratib, davlatimiz ishchilar harakati ishlarining texmo shonliq davr sayibisini tirishib yaratdimiz.

Достлар, аңлаватқаныңла, 107.4 қатнаш сәнәт радиосының сізге рәхмәт айтқан бар программасы. Программамызны давамлаштырып атамыз. Сапар үстідә тұйықсыз кесел болып қалғанда, яхшы докторға ұшырсаңыз, бұл сапарыңыздағы зор бақыт. Шандоңлық саяжылы Шинжаңда ерішкен иллықлықтың чоңқыр тәсірленді. 5-нче айның 14-нче көне Шандоңлық саяжы Жауже Чин Исият белән язылған бір парча рәхмәт хатыны Үрімчі шәһәре Сайбақ районы Йонфаң базарлық мәркәзі шипахана партия ячейкасы шуҗисының қолыға тапшырды. Хаттыки сапар үстидә туйыксыз кесел булып калганда яхшы докторга учрысаңыз бу сапарыңыздагы зор бәхет. Шинжаңның мәнзирсе гүзәл, Шинжаңлыкларның калбы техме гүзәлкән дигән бу җөмләләрдән чөнкур миннәтдарлык ва илликлык чыгып турады. 4-нче айның 15-нче көне 51 яшьлек Жауҗе якын досты Го Шиуҗан белән Шандоңның Хызыдан юлга чыгып, Шанши, Ички Монголдан үтеп, Бейҗинг, Шинҗаң юқыры сүрәтлек таш юлыны буйлап гәрәпкә менеп, гүзәл Шинҗаңга йетеп келди. 5-нче айның 8-нче көн кечтә ишкәйлән автомобиль белән Үрүмчи шәһри Сайбаг районы Йонфаң базарыга барып, якын атрафтагы автомобиль токтутуш мәйданында кунып арам алды. Әсілдә бұ еді азырақ дәмелі баған декен, Илиға саяхатке бамақчы болған еді. Әмі кім білсін, ода бірнәч күн ұзын ел еріп чарчап кеткешке. Оның үстіге ерім кечеде автомобил ішеді құнып, соғық үтіп қағашқа, Жауже әтіс әтігенде орындын тұрғанда, тұйықсыз бей арам болып, сол мөрісі қаттық ағырып, әркет қыламай қалды. Жеді әквалда ішкейлен шу жайдегі қызғын кәнт ахалларының ел башлышыда Йонфаң базарлық мәркізі шипаханығы беріп даваланды. Арқыдан шипаханының хақсыз кеселханысыда хатыржам халда 3 күн даваланды. Жауже һәрқатым бу қатымқы күтілмеген кәчірмешіні тілгі ағанда ая жалынып кетәтті. Бу қатымқы сәпәр оныңға Шинжаң халқының сәмімиетті вә ақ көңілікіні әқиқи ес қылдырған еді. Жаужайның сәпәрдеші Го Шиуҗанның бу қатымқы сәпәрдә Шинжаңда оқуатқан оғылыны йоқлап, балысының тұрмыш, өгініш мойдіні өз көзі білән көріп еқіш арзусы ба еді. Илгәри оглым ярақты булып калды дип даим оглымдан әнсирәпле йөрәттем. Әмма хәзер үз күзем белән көрүп хатырҗан булып калдым. Шинҗаңлыкларның адамгәрчелеге бәк күчлеккән. Оглым мошындак ярда оқыватса, мен яны нимәдән әнсирәйтем? Диде Го Шиуҗан.

Өзімізді бақытлы кез қылыңыз. Қымытымызды тонып етіміз. Есіңізді болсын. Бақыт күрәш қылыштың келеді. 107.4 қатнаш сәнет радиосы сіз ойлығанны ойлап, сіз білен білі үлгірләшіні қалайды.

0: Бақыт ва хушаллыққа толған аяттық сапырда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобил хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағылырыңызда сізге хушаллық епкелайлайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселеріңізге жауап беріп, yol yürüş жарияныда yoluqqan қиыншылықларыңызға ярдам берәлігідек әмрайыңыз болсын.
0: Радио частотаңызды 107.4-ке тоғырланды, чехраңызды табассымға толдырып, бізге әмра болын.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тырышымыз.

Қайырлық сәхәр, қатарлық достар. Бүгін 2026 жыл 5 айының 28 күні пәйшәмбі. Дейқынлы календары бойынша 4 айының 12 күні. Қатарлық достар, таң сәхәр бізге құчақ ашқан мұшу минутларда алды білән аят тақыда күзәл арсу арманларға толымыз. Чүнке аят әсілі тілі күзәл. Тұрмыш аман бәқтиярлық жілбісігі чөмген болуды. Бәқтіні байқаш, қадірләш, оныңдың қанғыч бәхірман болуш, яныла әрбір кішінің қаліп күзәлігіге. Тұрмышны қана жанлық бә түріш жанлық білән қызғын сөйшігі бағлық болуды. Бәқіт әрбір күндікі яқш кейпияттың. Шынақлы, яқш кейпият бә яқши рөйі халатны ұзчыл давамлаштырыштың келуді. Ерішкендіріңізні қадірлә. Ерішмекчі болғандырыңызны тұрышып қолғы келдірін. Рөйі алытыңыз яқшы болса, yollarınız раман болуды. Шоңа қалбыңызда аятқы болған чоңқур мұхаббат елдістарсын. Аят беғыңыз әжір мекнетіңіз арқылық күндін күнге күлләп яшнысын. Еңі үміт еңі тойғыларғы толған сәрді, 174-тің қайырлық сәр программымыз арқылық радиоалдырғы барлық аңғычыларымыздың тұрмыштың ғозыр еліп яшшыны, әмді әрбір күнні құтты байрам күнлердек құшал, құрам, яқшы кейпият ішчеде өткізшіні чин діліміздің үміт қылымыз. Программамызға орлаштырылған Раңдар Мәсмұлла байрам күндіріңлаға текімі яқшы ғозыр беғышлығысы. Мән риясетші Даниар Махмұд.

0: қысмыларын орынлаштырдық. Ауал тұрмыш білімдері сайпымызда жүзі посты яқ дағларыны, ғайри пұрақларыны юқталайды. Ешіл чай дәмлігенде қандық су ішләсі яқшы болуды қатарлық мәсмыларды сөздеп еріміз. Программымыздың сағламлық сағатлары сайпсіре, тамақ егенде біразі әмірақ болса, тамақ текімі мәсілік болуды. Ұлтырыпла тізіні ченіқтіріп құлы болудығын бір қыл әркет қатарлық мәсмыларда сауатланы анайсыла. Қинамсы досла, әмдірек құтала программымыздың тәпсірі мәсмыларды болсын.
1: Сәхәрдегі таң құяшы білән таң ұйғыны. Вүджудыңызны күш қуатке толдырып, көтірәңгі рух білән еңі бір күнге юзланың.

Ат Әмәт мұныланы білдірді. Бұл қытымқы ерменкеге қатнышыш, Шинжаңның мәдіниет саяхат кәсібінің юқыры сіпәтлік тарақиятыға түрткі болыштығы мойым тәтбір. Ең дәвірдігі Шинжаң хикайысыны яқсы сөзләш, мәдіниет байлықыны кәсіп әркет қуытыға айландырышыны ілгір сүрішті мойым әхметке иге. Бұның дейінкен Шинжаң көргесімі өмеке, яны көп мейдан мәдіниет саяхат тұныштырыш еғіні, түрі имзалаш мұрасымы өткізіп, әм нақшы ұсыл, көйшен, ғайри мәдді мәдіниет мұраслары көргесіміз қатарлық алайды пағалиеттарыны қанат кейдіріп, мәмлекетнің әрқасы жайлары білен болған мәдіниет алмаштырыш вә кәсіп әмкарлықыны чоңқырлаштырды. Бұ нөвәтлік ермәнкеге 6300-ден артық қарханы, мәдіниет органы, тәшкілат қатарлықына қатнашты. 120 мыңдан артық мәдіниет мәхсулаты көргесімеге қойылды. 65 дәүләт вә райондан келгән көргәсме саудагәрләрне катнашышка җәлеп кылды. Мәдәният кәсби ярмәнкесе мәдәният, фән техника, кәсбне чөнкүр югырыш аркылы Шинҗаңның образын намаян кылдыган, Шинҗаңның мәдәният саяхат кәсбенең югары сыйфатлык тараҡиятыга төрткә булдыган мөһим көзнәккә айланды.

Қош достарымыздың келген ұқшырлыға қырып ақсақ, Абдулла Хотан әпенді мұшиярды аңлауатымыз жұмы радио не депті, ә? Муса пингвей цантин қаяуып кетті. Орынны бір деп бәсіңіз, тамақлары оқшамды, әгер оқшап қаса достарымызға мұ тәвсе әқіп құйын. Сәхір бұл біләдіміз мұ? Байрамдан яхшы өткіздіңіз мұ, яхшы өткіздіңіз мұ, жапа чектіңіз деген ұқшырын елапты. Көптен көп рахмет әді көңіл білгініңізге.

Қадан достырымыздың кейген құчырлаған қарапақайлы, аңы құчырымыздың сәр бұл-бұладымыз үшін дақчырайлық қошақланы тоқыпты, рахмет. Гүл-гүлістан болғыдек, алам гүлістан болғыдек, Данияр ұқам ішлесе, көңіліміз шатлық толғыдек, деп. Шынақ, яқшы, мүш әттігенді әдемнің кейпиятыны көтірдіған мүшінақ чырайлық кепләні қылсыз әді. Көптен көп рахмет, ішлеріңіз оңышлық болсын. Сәкіра ханымы программамызны яқтырып аңлайтыпты, көптен көп рахмет. Абдулла Хотен, сайрам полу чөк келді оқ аңлауатымыз мүш ерді әдіп. Ішкі бешініңіз бакенде, мән әмді біліпті мән сіздің ішкі бешініңіз балығыны. Болды, сәпәрлі көңілік болсын, наштыла тамақла сыңышлық болсын. Рахмет сізге.